village. Tu sais tous mes envoûtements.

envoûtements. Tu m'as gardé de piège en

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Iton blokovi -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
10: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: troškova. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci. Tačno je 7 sati, što znači da je ponovo vrijeme da započnemo još jedno izdanje jutarnjeg programa u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Danas je srijeda, 9. dan septembra, na sredini smo radne sedmice, a mi smo naravno sa vama i ovoga jutra sve do 9 sati. Jutro u Tuzli sunčano, ali i poprilično hladno, trenutno je nekih 15 stepeni Celzijusa u 7 sati, a temperatura bi tokom dana trebala porasti do 34 stepena Celzijusa na području Tuzle. Iako nas danas očekuje još jedan topao dan, prema najavama meteorologa vrijeme će se naredi dana postepeno mijenjati, tako da već od večeras, odnosno od četvrtka ujutro, očekujemo promjenu vremena i kišu, što znači da odbrojavamo polako i posljednje ljetne sate i pozdravljamo se sa visokim temperaturama za ovu godinu. Kada je riječ o današnjem sadržaju, donosimo vam najvažnije informacije iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, naravno servisne informacije, vremensku prognozu, zanimljive rubrike i još dosta toga. Između ostalog, u goste nam danas dolaze predstavnici Centra za kulturu Tuzla te tuzlanski lutijer Mensur Radić. Govorit ćemo o prvom međunarodnom festivalu lutijera u Bosni i Hercegovini, Tuzla String Exhibition, koja će biti održana u Tuzli. Provjerit ćemo i kakva je situacija na terenu, odnosno donosimo reportersko uključenje u živo iz Doma zdravlja u Tuzli, a razgovarat ćemo o zdravlju djece i njihovim navikama na početku nove školske godine. Dakle, razgovaramo sa pedijatrima. Ostanite uz RTV 7 Tuzla. Dobro jutro još jednom i dobrodošli u jutarnji program. Sa vama smo do 9.

0: Na gradskom stadionu Tušanj u Tuzli u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze koji uključuju i izgradnju nove zaštitne ograde na istočnoj strani stadiona. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 832.000 maraka, a riječ je u nastavku ulaganja u obnovu i modernizaciju sportske infrastrukture na području Tuzle. Početkom 2026. godine završena je i sanacija pomoćnog stadiona Tuša. U okviru tih radova zamijenjena je vještačka trava, postavljene su nove zaštitne ograde, a sanirana je i tribina na sjevernoj strani stadiona. Iz grada Tuzla navode da su ovim zahvatima značajno poboljšani uslovi za trening i svakodnevni rad sportskih klubova koji koriste kompleks Tušnja. Sredstva su osigurana zajedničkim finansiranjem Federalnog ministarstva kulture i sporta te grada Tuzla. Jedna svakako pozitivna jučerašnja vijest iz našeg grada o kojoj smo pisali na našem portalu rtv7.ba. Što znači da u nastavku se vraćamo dan unazad, odnosno donosimo pregled vijesti, dešavanja i aktivnosti iz našeg grada od juče.
1: U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. Radovima je obuhvaćeno 5 lokacija, među kojima su dijelovi ulica Balibegova Mahala, Mezari Musala i Gornjotuzlanskog odreda. Zamještene kvalitetna putna infrastruktura nije samo pitanje uređenosti naselja, već direktno utiče na svakodnevno funkcionisanje i sigurnost. Uz zahvalnost građanima i gradskoj upravi na dosadašnjoj saradnji, očekuju da će se ulaganje u ovu mjesnu zajednicu nastaviti i u narednom periodu. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u toku 2026. godine realizuje radove na sanaciji putne i komunalne infrastrukture koji se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrane Tuzla. Za realizaciju radova u tekućoj godini osigurano je ukupno 300.000 km, a radovi su raspoređeni u tri mjesne zajednice koje gravitiraju lokaciji termoelektrane Tuzla. Mikrolokacije i vrste radova određene su u skladu sa prijedlozima savjeta mjesnih zajednica Husin, Šički Brod i Bukinje. U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tušanj u Tuzli, koji uključuju izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta iznosi oko 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom 2026.

9. septembra 1737. godine rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Giovanni. Otkrio je 1784. da se preparirani žablji mišići trzaju ako su u dodiru sa dvijema različitim kovinama. Galvani je mislio da je tome uzrok životinjski elektricitet. Ispravno objašnjenje te pojave dao je Alessandro Volta 1796. dokazavši da je posrijedi strujanje elektriciteta koji nastaje između dva metala kada je među njima elektrolit, odnosno galvanski elektricitet. Galvanijevim imenom nazvane su istosmjerne električne struje, galvanske struje, različiti električni aparati i procesi.

7 sati i 27 minuta. Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. A sada je vrijeme i za rubriku koju svakoga jutra pripremamo, odnosno svakog radnog dana pripremamo za naše mališane, za naše školarce, a to je Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas kad se izgubimo ili tražimo neku ulicu, samo uzmimo telefon i uključimo GPS. Ali kako su se ljudi snalazili prije nego što su postojali telefoni? Zamislite da ste istraživači koji putuju kroz šumu ili preko mora. Nemate nikakvu tehnologiju, samo prirodu oko sebe. Ljudi su posmatrali sunce, znali su da ono izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. Pa su prema tome određivali pravac. Noću su gledali zvijezde, posebno jednu koja se zove Sjevernjača, jer ona uvijek pokazuje gdje je sjever. Postojao je i kompas, mali ali veoma važan alat. Njegova igla uvijek pokazuje prema sjeveru, pa su putnici mogli znati gdje idu čak i kad nema sunca ili zvijezda. Ali znate šta je bilo najvažnije? Pažnja i pamćenje. Ljudi su pamtili rijeke, planine, drveće i staze. Priroda im je bila kao velika mapa. Zato i bez GPS-a ljudi su uspjevali pronaći put, uz malo znanja, hrabrosti i snalažljivosti. A sada mali izazov za vas. Pokušajte sutra primijetiti gdje sunce izlazi. Možda i vi postanete mali istraživači.

0: Sada je vrijeme i za servisne informacije koje smo ovoga jutra prikupili od dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir jednom narušavan u protekla 24 sata, a evidentirano je i izvršenje 5 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. U 6 nesreća zabilježena je samo materijalna šteta. Podaci su jutros iz MUP-a. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata imali 225 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 4 tehničke intervencije te 2 požara niskog rastinja. Što se tiče vodovoda, oni su kazali da naselje Lipnica kao i ulica Mušinac u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. I još informacija iz komunalca, odnosno uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija za područje našeg grada, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 na jugu i sjeveru do 36 stepeni.

stepeni Celzijusa. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećano na oblaku, umjereni jugo i omorinu, te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje.

0: Jučer je u našem gradu obilježen Međunarodni dan pismenosti. U Američkom kutku, u biblioteci Dervić Sušić u Tuzli, razgovarano je i o predstojećem sajmu knjige, a potpisana je i deklaracija o pismenosti. Šta ovo znači, opširnije u izjavi Edisa Bajića, organizatora Tuzlanskog sajma knjige.
1: Smatramo da kroz sajam možemo da pružimo jednu platformu kako izlagačima, tako autorima, ali i svim posjetiteljima da se zajedno druže, da napravimo jednu sinergiju kako bi zajedno radili na opstanku i borbi za opstanak knjige. Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije, mladi ljudi, dječice su ostali uskraćeni za sajam knjige jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb iz raznih razloga koje i mi ne možemo da shvatimo. I onda smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton kako bi dječica iz predškolskih, osnovnih i srednjih škola došli na sajam knjige i one reakcije koje smo mi doživjeli na prvom sajmu, na drugom sajmu, kada nam dođu dječica i kada uđu u Hrvatski kulturni centar u sve one knjige kad kažu wow, je uspjeh da smo mi pogodili i učinili pravu stvar. I ova tribina ide isto tako u tom pravcu. Mi želimo ovdje da razgovaramo sa ljudima koji sav svoj i radni vijek, a i životni su posvijetili knjizi, borbi za pismenošću, borbi za pisanom riječu, da oni progovore i smatram da moramo ovu misiju širiti. Treći sajam nije dovoljan. Mi želimo da kroz sve ove sajmovi, kroz ove aktivnosti govorimo tokom cijele godine da radimo u borbi za opstankom knjige, za ljudima da čitaju, da se borimo kako bi imali uspjeha u tome. Treći sajam je nešto što je pokazalo da Tuzla i Tuzlanski kanton imaju čitalačku publiku, ali smatram da svi zajedno moramo raditi na njoj. Prvo danas će, evo, učesnici, a i prisutni, potpisati tu deklaraciju. Ona je jedan dokument koji sve nas obavezuje da ćemo bar jednom u sedmici učiniti nešto na borbi za knjigom, da ćemo se svi zajedno obavezati, da ćemo raditi na promociji sajma knjige u narednom periodu, ali sve ustanove, institucije i pojedinci da će raditi na promovisanju pismenosti, na promovisanju čitalačke publike i na promovisanju edukacije, znanja i obrazovanja.

0: Bačkoj dijaspori, također u manjinskim zajednicama koje se nalaze na prostoru regiona. Naravno, ovaj simpozij neće riješiti pa da se iz toga naprave neki kapitalni pomaci preko noći, ali može pomoći o tome da o tome krenemo razgovarati, da se iznesu meritorna mišljenja od uglednih znanstvenika, naučnika, ljudi iz politike i tako dalje, i da to bude neka dobra podloga da jednog lijepog dana državne vlasti konačno organizirano se posvete povezivanju bosansko-hercegovačke dijaspore, za koju ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera kojima se to može dokazati, i bez obzira kad su otišli, pa i oni najmlađi koji se rodili negdje vani, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga za daljnji razvoj Bosne i Hercegovine, mogu doprinijeti tome da se za Bosnu i Hercegovinu u svijetu, cijelom svijetu, vrlo pozitivne vijesti čuju i preko njih, jer mnogi su vrlo velike karijere i vrlo uspješne karijere u raznim područjima djelovanja postigli vani, i također da lobiraju za Bosnu i Hercegovinu. To je današnjim vremenima jako važno. I da predstave istinito Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
1: Pa i ovaj simpozij, ova konferencija, kao i ona koja je bila prošle godine, a i one koje se planiraju, su veoma dragocine, veoma važne. Jedan dobar prilog našem zbližavanju i povezivanju. Mi smo kao Bošnjačko vijeće podržali održavanje ove konferencije i naravno smatramo da ona doprinosi ne samo jačanju naših međusobnih veze, boljom upoznavanju, nego i sagledavanju ukupne situacije u kojoj se Bošnjaci nalaze u regionu. Jako je važno da znamo da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci u domovinskim državama imaju svoje specifičnosti, ali u isto vrijeme oni su svugdje autohtoni, svoj na svome, na svojim ognjištima, i imaju dakle svoju i poziciju u tim državama, i naravno trebaju tražiti određeni status u tim društvima i u društvenoj hijerarhiji. Naravno, naše su okolnosti u kojima živimo specifične, svako ima neku svoju, da kažem, svoj ambijent u kome živi, neke države su članice NATO-a, neke nisu, neke su blizu Europske unije, neke opet to žele, ali u svakom slučaju jedno je sigurno, Bošnjaci gdje god da se nalaze, u bilo kojoj državi Balkana, su uvijek lojalni građani svojih država i uvijek opredjeljeni za pozitivne demokratske procese i uvijek misle dobro kako sebi, tako i ostalima sa kojima dijele istu sudbinu.
2: Ova druga međunarodna konferencija je jako značajna za povezivanje i Bošnjaka u cijelom regionu, posebno što Bošnjaci, osim u Bosni i Hercegovini, su značajne zajednice, negde čak i ustavu priznate kao u Republici Sjevernoj Makedoniji, jedan od konstitutivnih naroda, i također uključeni u svim sferama društveno-političkog života, koje daju doprinos ne samo demokratskim procesima i razvoju Makedonije u ovom slučaju, to se odnosi i na druge države u regionu, i svakako to povezivanje između institucija, udruženja na ovakav način daju jedan pozitivan impuls i mogućnost za unapređenje i nekako sagledavanje zajedničkih i problema, potreba, ali i traženje rješenja o određenim procesima. I u tom dijelu mogu reći, pošto dolazim iz Makedonije, i pored toga što bošnjačka zajednica nije toliko brojna, nekad samo prisustvo i moje lično ovdje, ali i udruženja Divan kao suorganizatora je jako značajno, jer Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet, i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve, i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije, bez obzira, kao što rekoh, na njihov broj, pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države, između Bosne i Makedonije.

0: Ovaj miris se ne milja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci sanirano i asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. Radovima je obuhvaćeno 5 lokacija, među kojima su dijelovi ulica Balibegova Mahala, Mezari Musala i Gornjotuzlanskog otreda. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica realizuje radove na sanaciji putne i komunalne infrastrukture koji se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrane Tuzla. Za realizaciju radova u tekućoj godini osigurano je ukupno 300.000 konvertibilnih maraka, a radovi su raspoređeni u tri mjesne zajednice koje gravitiraju lokaciji termoelektrane Husino, Šički Brod i Bukinje. Intenzivirani su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije, posebno na pješačkim prijelazima u blizini škola, pješačkim rampama te autobusnim i taksi stajalištima. Također privode se kraju radovi na uređenju i označavanju integrisane pješačko-biciklističke staze. U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze i gradskog stadiona Tušan u Tuzli, koji uključuju i izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta iznosi oko 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Narodno pozorište Tuzla ponovo otvara vrata publici. Septembarski repertoar donosi raznovrsne naslove za sve generacije i ukuse. Na sceni će se naći predstava koja je krenula po zlu, Budala na večeri, Žene u crvenom i Nije bila peta, bila je deveta. Naredni period donosi i novu produkciju jer pripremaju predstavu Nestajanje. Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba. Mulalić je nakon igračke karijere vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igvan Konjic. U srijedu se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.

Pravila lijepog ponašanja podrazumijevaju da se s pažnjom odnosimo i prema našoj životnoj sredini. Izreka čistoća je pola zdravlja odnosi se na čistoću okoline, koja se jedino može postići pristojnim ponašanjem i brigom svakog pojedinca prema cjelokupnom okolišu u svakom trenutku. Kao i svaka dobra druga navika, pristojnost prema okolišu treba postati dio svakodnevnog ponašanja. Neka vam nikada ne bude teško potražiti kantu za smeće na ulici, u parku ili bilo gdje na otvorenom. Makar se radilo samo o komadiću papira, nosite ga sa sobom do prvog odlagališta. Kada ste u situaciji da morate nekoga upozoriti da se nepristojno ponaša u prirodi, učinite to na pristojan način. Upozorite osobu da joj je nešto ispalo ili slično. Otpad uvijek odlažite na zato predviđena mjesta i u zato predviđene spremnike. Pritom pazite na namjenu određenog spremnika, pa u kantu za papir ne odlažite staklo i slično. Više se vrsta otpada može reciklirati, pa ćete pogrešnim odlaganjem otežati taj proces. Naročit primjer ne samo vozačke nego i lične nekulture jeste parkiranje na travnatim površinama. Stoga, ako se smatrate pristojnom osobom, nikada ne ostavljajte automobil na zelenim površinama. U vlastitom vrtu nemojte bacati organski otpad, nego ga skupite na jednu hrpu i napravite malo kompostište. To je najbolji način da prirodi vratite izgubljeno. Kada već govorimo o ekologiji, dobro je napomenuti da su parkovi kao najveće zelene površine u gradu kao stvoreni da primijenimo stečena znanja. Dakle, kao i u drugim javnim prostorima, i za park postoje određena pravila ponašanja. Pristojno je poštovati sve natpise i upozorenja istaknuta u nekom parku. Kada prolazite parkom, izbjegavajte žurbu. Laganom šetnjom moći ćete uočiti svu ljepotu mjesta, a pritom nećete poremetiti mir onih koji ondje traže i nalaze opuštanje i smirenje. Ako vam se žuri, ne idite kroz park. Vrlo je nepristojno u parku brati cvijeće, a još je gore vaditi sadnice i nositi ih kući. Kada ugledate osobu koja to radi, slobodno je upozorite da to nije dopušteno. U parkovima je raširen vrlo nepristojan običaj urezivanje imena, srca, datuma i sličnog u debla stabala ili u drvene klupe. Takvi postupci su zapravo vandalsko ponašanje na javnom mjestu i prekršajno su kažnjivi zbog nanošenja štete. Vršenje nužde, presvlačenje i slične aktivnosti pod zaklonom grmlja u parku nisu nimalo pristojne. Ako ste se zaputili prema klupi u parku i opazite da isto namjerava i osoba starija od vas, budite obzirni i nemojte se ponašati prema izreci ko prvi djevojka njegova. Izbjegavajte sjedati na klupu u parku na kojoj već neko sjedi. Park ipak nije čekaonica na željezničkoj ili autobuskoj stanici, pa stoga imajte obzira i poštujte privatnost. Sjedite li na klupi u parku i neko želi sjesti do vas, a okolo ima praznih klupa, nije nepristojno reći da je vaša klupa zauzeta i uputiti osobu da sjedne negdje drugdje. Park je jedno od omiljenih mjesta zaljubljenih i gotovo nije moguće prošetati parkom, a da ne sretnete barem nekoliko parova u raznim pozama. Kaže se da je ljubav slijepa, ali nisu to oni koji zaljubljene gledaju. Stoga bi se zaljubljeni trebali ponašati u parku jednako kao i na svakom drugom javnom mjestu, a prolaznici bi se trebali suzdržati od upornih pogleda i glasnih primjedbi. Vrlo je nepristojno, ali i nehigijenski na klupi u parku sjediti na naslonu, a noge držati na dijelu predviđenom za sjedenje. Kada ugledate osobu koja tako sjedi, možete pristojno upozoriti na grešku.

sada ćemo vam skrenuti pažnju na neka od pravila koja moramo poštovati na izletu, odnosno na plaži. Bacati otpatke, konzerve, boce ili slično kroz prozor automobila u vožnji, bilo gdje u gradu ili izvan njega, nije znak lijepog ponašanja, nego elementarnog primitivizma. U SAD-u je recimo za bacanje smeća kroz prozor automobila na otvorenoj cesti ne

predviđena samo visoka novčana kazna, nego i zatvorska kazna. Po završenom obroku, na izletu u prirodi, pristojno je pokupiti ostatke hrane i drugo smeće, te ga odložiti na zato predviđeno mjesto. Ako takvog mjesta nema, sve skupite u plastične kese, ponesite kući i tamo bacite smeće. Treba za sobom skupiti naročito plastične flaše, čaše, tanjire, vrećice i slično, jer su ti materijali u prirodi uglavnom nerazgradljivi, pa ostaju trajni spomenik vaše nekulture. Izbjegavajte koristiti deterđente, šampone i slične hemikalije za pranje uz potoke, rijeke, jezera te uz more. To nije bezobzirno samo prema životinjskom i biljnom svijetu, nego i prema svima onima koji na bilo koji način koriste vodu. Nastojte na bilo koji način da se odviknete od toliko rasprostranjenog pražnjenja automobilskih pepeljara u prirodi. To odaje elementarnu nebrigu o okolini. Za biljke u prirodi, posebno one zaštićene, vrijedi propis gledaj i ne diraj. Ako se već ne možete suzdržati pa ipak uberete neki cvijet, uvijek pazite da ne izvadite biljku s korijenom. Kada drugi put dođete, tih biljaka više neće biti. Kada odlazite s plaže ili sa izleta, uljudno je pokupiti sve što ste na nju i ponijeli. To se odnosi na otpad hrane, košpe od voća, plastične flaše i čaše, novine i sve ostalo smeće.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Gornjoj Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci

Planirano je asfaltirano oko 3 km putne infrastrukture. Radovima je obuhvaćeno 5 lokacija, među kojima su dijelovi ulica Balibegova Mahala, Mezari Musala i Gornjotuzlanskog odreda. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica realizuje radove na sanaciji putne i komunalne infrastrukture koji se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrane Tuzla. Za realizaciju radova u tekućoj godini osigurano je ukupno 300.000 konvertibilnih maraka, a radovi su raspoređeni u tri mjesne zajednice koje gravitiraju lokaciji termoelektrane Husino, Šički Brod i Bukinje. Intenzivirani su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije, posebno na pješačkim prijelazima u blizini škola, pješačkim rampama te autobusnim i taksi stajalištima. Također privode se kraju radovi na uređenju i označavanju integrisane pješačko-biciklističke staze. U toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze i gradskog stadiona Tušanj u Tuzli, koji uključuju i izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta iznosi oko 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Narodno pozorište Tuzla ponovo otvara vrata publici. Septembarski repertoar donosi raznovrsne naslove za sve generacije i ukuse. Na sceni će se naći predstava koja je krenula po zlu, Budala na večeri, Žene u crvenom i Nije bila peta, bila je deveta. Naredni period donosi i novu produkciju jer pripremaju predstavu Nestajanje. Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba. Mulalić je nakon igračke karijere vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igvan Konjic. U srijedu se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer, čini se sad, da vrijeme je stalo od tad. Godine brojim sam i svaki ti otkucaj znam.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Hercegovine. Time je izborio status reprezentativca naše zemlje, odlazi na Balkansko juniorsko prvenstvo u Grčkoj, gdje je bio treći. Nakon tog uspjeha, proglašen je atletskim otkrićem godine u Bosni i Hercegovini. Od 2010. stalni je član seniorske reprezentacije na takmičenju treće lige Evropskog ekipnog prvenstva i na svim takmičenjima bio je na pobjedničkom postolju. U junu 2013. pobjedio je na takmičenju treće lige Evropskog ekipnog prvenstva s rezultatom 1:51:11. Mjesec kasnije na Evropskom prvenstvu u 23 osvojio je treće mjesto na 800 metara i postavio državni rekord s vremenom 1:46:29. Godinu dana kasnije osvojio je bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu, da bi na svom drugom evropskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji u Cirihu bio šesti sa novim državnim rekordom 1:46:12. U 2015. osvojio je zlatnu medalju na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu. Na mitingu u Velenju postavio je novi državni rekord, pobjedivši sa rezultatom 1:44:19, kojeg je popravio za svega 10 dana, pobjedivši u Madridu s vremenom 1:43:84. 6 dana kasnije u svom prvom nastupu na nekom od mitinga Dijamantske lige u karijeri ponovo je popravio lični i državni rekord, pobjedivši u Monaku s vremenom 1:42:51. To je bilo najbolje vrijeme sezone 2015. u tom trenutku, 32. rezultat svih vremena i četvrti u Evropi. U toj trci pobjedio i tadašnjeg olimpijskog viceprvaka Nijela Amosa i svjetskog prvaka Muhameda Amana. Na svjetskom prvenstvu 2015. u Pekingu ostvario je rezultat karijere, osvojivši bronzanu medalju iza svjetskog rekordera Davida Rudiše i Poljaka Adama Kskota. To je bio najveći uspjeh u istoriji bosansko-hercegovačke atletike dotad. Treba izdvojiti i memorijal Vandame u Briselu, završnom mitingu Dijamantske lige 2015. gdje je osvojio treće mjesto, što mu je bilo dovoljno, i za treće mjesto u ukupnom poretku te discipline. Prema izboru Asocijacije Balkanskih atletskih federacija, Tuka je osvojio titulu najboljeg atletičara na Balkanu u 2015. godini. Na atletskom mitingu u Sarajevu u junu naredne godine popravio je lični i državni rekord na 400 metara, istrčavši 46,41 sekundu, čime je izborio plasman na Evropsko prvenstvo u Amsterdamu. Kao generalna proba pred olimpijske igre, nastupio je na Evropskom prvenstvu 2016. osvojivši na kraju četvrto mjesto. Na igrama u Rio de Janeiro u trci kvalifikacija završio je na drugom mjestu u svojoj grupi sa rezultatom 1:45:72, te se kvalifikovao za polufinale. U polufinalnoj trci završio je na četvrtom mjestu u svojoj grupi sa rezultatom 1:45:24, te se nije uspio kvalifikovati za finale, a ukupno je imao 12. vrijeme. U sljedeće dvije sezone doživio je pad forme i nije ostvario značajnije rezultate ni na prvenstvima ni na mitinzima. U sezoni 2019. počeo se vraćati u formu, počevši sa šestim mjestom na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu. Nakon dvoranskog dijela sezone nastavio je nastupati na mitinzima, posebno poboljšavati rezultate, pa je tako u Stockholmu ostvario drugu pobjedu na mitinzima Dijamantske lige u karijeri. Kulminacija sezone bilo je svjetsko prvenstvo u Dohi, na kojem je prvo rutinski prošao kvalifikacije i polufinale, da bi u finalu popravio istorijski rezultat iz Pekinga 2015. osvojivši srebrnu medalju iza Amerikanca Donovana Brazera sa svojim rezultatom sezone 1:43:47. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine izabrao ga je 5. decembra 2019. za sportistu godine.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritiska odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogundžića. Simpozij je okupio univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i bošnjačkih organizacija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s

ciljem otvaranja naučnog dijaloga o ovoj temi. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je održana tribina Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva. Inače, ovogodišnje obilježavanje ovog datuma je pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji Grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet.

Prema prognozi meteorologa stranice BH Meteo, odbrojavaju se posljednji dani ljeta, a približava se promjena vremena koja će period žarkog i sušnog kasnog ljeta postepeno prebaciti u ranu jesen. I dalje se očekuju topli, povremeno svježi, ali svakako znatno ugodniji dani. Stižu i padavine, kojih bi količinski najviše moglo biti u dijelovima Hercegovine i zapadne Bosne, dok se manje kiše očekuje prema istoku i sjeveroistoku zemlje. Druga dekada septembra trebala bi biti temperaturno znatno ugodnija, bez paklenih vrućina, ali i bez radikalnih zahlađenja, pa bi temperature trebale odgovarati dobu godine. Očekuju se i povremene padavine, ali suša se neće tako lako iskorijeniti, s obzirom na to da nadolazeće padavine neće moći anulirati višemjesečni deficit padavina koji je iza nas. Promjena vremena nastupa postepeno već od danas, iako se i danas očekuju visoke temperature od 32 do 37 stepeni Celzijusa, atmosfera neće biti stabilna. Razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim i večernim satima lokalno su moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom, a u dijelovima Srednje Bosne moguće i lokalno nevrijeme. Sutra se očekuje postepen prodor svježije zračne mase koja bi najprije donijela osvježenje i pad temperatura krajini i zapadu Bosne. Kasnije tokom petka, 11. septembra i vikenda, 12. i 13. septembra, osjetan pad temperatura očekuje se i u ostatku zemlje. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom koji bi zahvatili veći dio zemlje, dok su u dijelovima Hercegovine i zapadne

0: 16 do 19 sati. Dodatne simulacije planirane su za subotu 12. septembra na tri lokacije. Na Trgu Slobode bit će održana od 10 do 12 sati, na Panonskim jezerima od 13 do 15 sati, dok je posljednji termin planiran u robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18 sati. Građani će moći učestvovati u simulaciji glasanja i praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića. Biće to prilika i da dobiju odgovore na pitanja o načinu korištenja uređaja, te da se prije njihove primjene upoznaju s tim kako će nove izborne tehnologije funkcionisati u praksi. Iz Gradske izborne komisije Tuzla naglašavaju da su ovakve simulacije značajne zbog promjena koje se uvode u izborni proces, te da je edukacija javnosti jedan od ključnih elemenata njihove uspješne primjene. Građani su pozvani da dođu na jednu od četiri lokacije i praktično se upoznaju s novim načinom glasanja.
1: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

Šećer je često prva stvar koju želimo da izbacimo iz ishrane kada počnemo da se hranimo zdravo. Međutim, postoje dobri šećeri kao što je šećerna trska ili oni koji se nalaze u voću i povrću, koji mogu imati puno benefita za zdravlje i izgled. Kada se konzumiraju u umjerenim količinama, dobri šećeri mogu zadovoljiti potrebe sladokusaca, smiriti vaše živce, a možda čak i spriječiti da se debljate. Iako previše rafiniranog šećera ne čini nikakvu uslugu vašoj kosi, dodavanje malo šećerne trske ishrani može zapravo ubrzati rast kose. Šećerna trska je prirodni diuretik i pomaže u izbacivanju toksina i uklanjanju viška soli iz vašeg tijela, što olakšava rad bubrega. Iako je istina da hrana sa visokim sadržajem šećera može izazvati akne, zdrav šećer kao što je šećerna trska može biti od koristi vašoj koži. Šećerna trska je bogata antioksidansima koji štite vašu kožu od slobodnih radikala koji izazivaju pigmentaciju i prijevremeno starenje. Potpuno eliminisanje šećera iz vaše ishrane zvuči kao odlična ideja ako pokušavate da smršate. Ali uskraćivanje slatkiša može dovesti do želje za šećerom, što može dovesti do prejedanja. Konzumiranje umjerene količine crne čokolade može vam dati osjećaj sitosti i zaustaviti nabacivanje viška kilograma. Šećerna trska također može zadovoljiti vaše čulo ukusa i ubrzati vaš metabolizam, što olakšava gubitak težine. Studije su pokazale da konzumiranje male količine tamne čokolade dnevno može smanjiti nivo stresa i učiniti da se osjećate smirenije i sretnije.

Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz 5 tona različitih prehrambenih proizvoda porijeklom iz Italije, nakon što je utvrđeno da roba nije bila propisno deklarisana. Riječ je o pošiljci koja je sadržavala proizvode od povrća, žitarice, začine i biljno ulje, ukupne mase 5000 kg, odnosno 5 tona. Tokom inspekcijskog nadzora utvrđeno je da artikli u pošiljci nisu deklarisani u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine, zbog čega nisu mogli biti uvezeni niti stavljeni u promet. Inspekcija je zbog toga zabranila uvoz kompletne pošiljke i naredila njeno vraćanje pošiljaocu. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjetili su uvoznike da prehrambeni proizvodi koji se stavljaju na tržište naše zemlje moraju imati propisane deklaracije i ispunjavati sve zahtjeve koji se odnose na informisanje potrošača. Deklaracije, kako navode, moraju sadržavati sve propisane podatke, biti tačne, jasne, lako uočljive i razumljive potrošačima, te usklađene sa dokumentacijom koja prati proizvod. Federalne granične inspekcije najavile su da će i u buduće prilikom kontrole uvoza provjeravati ispunjenost propisanih uslova, dok će za pošiljke koje ne zadovoljavaju zahtjeve biti preduzimane zakonom predviđene mjere. Petnaest minuta preostalo je do 11 sati kada emitujemo vijesti Radio Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritiska odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogundžića. Simpozij je okupio univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i bošnjačkih organizacija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s ciljem otvaranja naučnog dijaloga o ovoj temi. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je održana tribina Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva. Inače, ovogodišnje obilježavanje ovog datuma je pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.

U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji Grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Igra je prvi dječji jezik. Način na koji upoznaju svijet, razvijaju maštu, uče o odnosima i stiču važne životne vještine. Međutim, sve češće dječji dani su ispunjeni organizovanim aktivnostima, te se postavlja pitanje koliko je prostora ostalo za spontanu, slobodnu igru. O značaju igre za rast i razvoj djece razgovarat ćemo u nastavku sa našom današnjom gošćom, kliničkim psihologom Vildanom Zrnanović-Hasanović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla.
1: Evo, krenimo od toga što ćemo reći zbog čega je spontana, slobodna igra toliko važna za rast i razvoj djece.
2: Prvo bih vam se zahvalila na pozivu na ovako, da kažemo, jako značajnu i interesantnu temu, jer je jako važno je govoriti o ovome. Mislim da roditelji nisu svjesni koliko je važna spontana igra. Spontana igra daje mogućnost za razvoj djece u onim segmentima gdje je strukturirana igra nema tu mogućnost. Tu govorimo upravo ovo što ste na početku spomenuli, razvoj kreativnosti, razvoj mašte, razvoj određenih socijalnih vještina, emocionalne inteligencije, kognitivnih vještina, razvoj samopouzdanja, je li taj odnos sa vršnjacima i svu tu motoričku, je li, razvoj svih tih drugih vještina. Tako da jako je važno dati dovoljno prostora djeci da upravo imaju mogućnost da se spontano igraju.
1: Kada to evo uzmemo u obzir, dakle, dječja igra se mijenjala kroz godine, roditelji su to odigrali najznačajniju ulogu. Često mi kao roditelji, želeći usmiriti djecu, potaknuti ih, zapravo načinimo grešku. Ta organizovana igra, ta usmjerena igra zapravo nije ono

0: što je dobro za djecu? Koliko roditelji danas griješe?
1: Pa ono što sam ja primijetila u zadnji, da kažemo, deceniju, dvije, jeste da roditelji smatraju da sve više, da je ta strukturirana igra puno značajnija za djecu u odnosu na ovu spontanu igru i daju joj primat, jel, da organizuju svo vrijeme koje djeca imaju slobodno nakon, da kažemo, evo, ako idu u vrtić ili u školu, što se negativno odražava na djecu, jer upravo onda nalazimo na djecu koja ne znaju da organizuju svoj dan, svoje slobodno vrijeme, da nemaju dovoljno izgrađeno samopouzdanje, da ne znaju rješavati konflikte kada se nađu, jel, u grupi u nekoj svojih vršnjaka.
0: Zato što roditelji to
1: rade. Zato što su roditelji ti koji apsolutno sve organizuju, intervenišu u svakom segmentu. Djeca, jel, budu uskraćena onih sposobnosti koji su im važne kasnije za život, jer kad odrastemo, posle se od nas očekuje da mi to kao znamo ili nešto da riješimo, razriješimo, da organizujemo sutra kao odrasla osoba svoje slobodno vrijeme ili svoje obaveze, a onda, jel, nemamo tu strukturu nametnutu od drugih, nego to trebamo sami, onda tu budemo nekako na neki način izgubljeni. Zato je važno da dijete svaki dan ima prostor za slobodnu igru.
0: E šta bi to značilo? Evo, dajte im konkretne savjete. Šta to znači? Želimo biti s njima, uvijek nam se, evo, od nas se traži da budemo prisutni, da budemo tu, ali zbog toga nekada to njihovo slobodno vrijeme bude i ugroženo i, evo, dovedemo se u ovakvu opasnost.
1: Slobodna igra je onaj prostor gdje nema pravila, jel? Nema pravila igre. Nego djeca trebaju sama da osmisli na koji način da sebe zabave. Jel, to je onaj prostor kada oni kažu da im je dosadno.
0: Da.
1: E, upravo to predstavlja tu slobodnu igru gdje nema nadzora u onom smislu da roditelji određuju pravila koliko će dugo ta igra trajati, sa kim će se djeca igrati, na koji način će se igrati. To je nešto što bi predstavljalo kontrolu od strane roditelja, a slobodna igra je sve suprotno, izuzev da omogućimo djeci jedno sigurno okruženje bez opasnosti,
0: da,
1: i da ih prepustimo da oni sami pronađu način kako da se zabave.
0: Da, evo, evo, spomenuli ste taj primjer dosade i to je jako bitna tema za sve roditelje. Znamo kada dijete dođe, kada kaže da mu je dosadno, odmah mi smo ti koji smišljamo šta ćemo raditi, kako ćemo ga zabaviti, a zapravo dosada i nije loša, čini se.
1: Dosada je produktivno. Upravo je to prostor za razvoj kreativnosti, razvoj mašte, razvoj, da kažemo, različitih vrsta vještina koje pomažu, jel, stvaralačkih vještina, da tako kažemo. I način kako da oni strukturiraju svoj dan, svoju igru na nekakav smislen način. A to ne možemo dobiti u ovim igrama, odnosno aktivnostima koji često za djecu predstavlja opterećenje, a ne izvor relaksacije.
0: A koje bi to evo aktivnosti bile? Koje djeci predstavljaju opterećenje?
1: Opterećenje je svaka aktivnost gdje se od djeca očekuje postignuće. Znači, i oni sportovi i one aktivnosti gdje mi gledamo rezultat djeteta, ako je to takmičarski, jel, pristup, onda to za dijete više nije relaksacija, nije prostor za opuštanje, nije, da kažemo, izduvni ventil od škole ili od drugih, na primjer, vrtića gdje imamo također neku strukturu ili i učenje određenih stvari.
0: Već je obaveza.
1: Nego je obaveza, upravo to. I onda mi, da kažemo, pravimo djeci ne tako veliku uslugu, upravo i guramo još jednu dodatnu obavezu i onda imamo malu djecu koju kažu ja nemam vremena za igru jer imam, ne znam, jedan trening pa drugi trening pa čas engleskog pa čas ovog onog, a na kraju djeca nemaju djetinjstvo. Nažalost.
0: U želji da im omogućimo što više, zapravo im uskratimo ono najvažnije djetinjstvo.
1: Ja bih rekla da je igra razvojni zadatak djeci. Čak i negdje do 10. godine, ako ne i stariji, da je to pravo, mislim, to je jedini način za usvajanje određenih stvari i razvoj samopouzdanja. Da ne postoji drugi način da se određene vještine usvoje. Evo sad vidimo, da kažemo, nove ove generacije gdje su motoričke vještine u značajnom zaostatku u odnosu na one prethodne generacije.
0: Da, evo, to su istraživanja pokazala.
1: Upravo, socijalne vještine, da djeca nam danas ne znaju kako se upoznati sa drugim djetetom. Kada imaju određeni problem neslaganje, ne znaju kako taj konflikt da razriješi, ne znaju da pregovaraju, što je apsolutno zabrinjavajuće, da tako kažem, jer su to važne vještine za jednu zrelu

0: i zdravu ličnost sutra kada to
1: dijete. A slobodna igra bi sve te probleme riješila.
0: Upravo, da. Upravo. A mi roditelji bježimo od
1: zaboravili
0: tih.
1: Smo, zaboravili smo na to, čini se. Evo sada se nameće i to pitanje velikog broja igračaka. Dijete sve što poželi to dobije. Na kraju dođemo u situaciju kada im više ništa nije zanimljivo, kada se ni sa čim ne žele igrati. Evo kako, kako vi gledate na to, kako razriješiti taj problem? Kažu stari, nekada smo imali po jednu lutku, po jedan autić ili čak prije i ni to, nego su sami pravili, a bili su sretniji. Pa koliko taj problem viška izbora zapravo jeste realan.
0: Upravo tu ne dajemo dovoljno prostora. Prvo

0: etniji. Pa koliko taj problem viška izbora zapravo jeste realan?
1: Upravo tu ne dajemo dovoljno prostora. Prvo da djeca doživljavaju u neko prijašnje vrijeme, ali djeca su i sama pravila igračke ili određeni dijelove igre, da kažemo, konstruirali i na takav način razvijali svoje sposobnosti. I onda kad oni to uspiju obaviti, onda je to jedan snažan osjećaj postignuća i samopouzdanja, jer su oni uspjeli da to naprave ako gradi, ne znam, da. Neki dvorac od blata ili od papira. Mislim, to je nešto što je nezamjenjivo i ne možemo ni na koji način s ovim, da kažemo, gotovim igračkama taj dio.
0: Dakle, moramo ih.
1: Moramo ih prepustiti.
0: Prepustiti
1: njihovoj mašti, a način koji ćemo mi provoditi sa djecom, provoditi u smislu da nagrada bude zajednička aktivnost sa roditeljima.
0: I to sam htjela pitati, šta bi trebala biti
1: emocionalna
0: nagrada?
1: Podrška, da. Pohvala, zagrljaj, ta toplina koju roditelj daje djeci, jer djeca se upravo i ogledaju u očima, da kažemo, roditelja. Kada govorimo i o kaznama, za dijete je dovoljna kazna ako vidi da roditelj nije zadovoljan s onim što je ono prezentovalo, s nekim negativnim ponašanjem, da tako kažemo, da je to sasvim dovoljna kazna u odnosu, ne znam, na galamu, da ne govorimo o udarcima, što apsolutno je, evo ja se nadam da će poslati uskoro i zakonov kažljivo. Tako da jako je važno posmatrati potrebe djece i razumjeti njihov razvoj i pristupiti na adekvatan način, upravo kroz podršku, kroz pohvalu, kroz tu toplinu i blizinu, što je djetetu jako važno. A ovaj prostor za igru, mi kao odrasli, jel, ne trudi se da tu intervenišemo bez neke veće potrebe.
0: Da, evo tu dolazimo i do pitanja igraonica, kojih ima sve više, roditelji tamo odvode djecu. Evo, znajući da će se igrati u kontrolisanim uslovima i da će biti sigurni, kakav je vaš stav o tome? Igrališta, igraonice, gdje su prisutni i roditelji?
1: Što se tiče igraonica, ja lično nemam neki pozitivan stav iz razloga što teško, ako mi ne dogovorimo unaprijed određene grupe djece, da će se djeca susretati ista djeca. Tako da nema tu razvoja nekakvih prijateljskih odnosa i uglavnom i aktivnosti su predvidljive. Šta djeca tu mogu da rade, imaju i nadzor. U nekoj mjeri jeste to slobodna igra, ali ne u onom pravom smislu i punom obimu. Za razliku, na primjer, od ovih igrališta koje su vani, gdje oni imaju priliku da i, na primjer, u pijesku organizuju neki način svoje igre ili naprave neke aktivnosti koje daju malo više slobode, kad govorimo o parkovima.
0: Da. Koji su na otvorenom.
1: Prioritet. Ja bi uvijek prije preporučila igru na otvorenom nego i igru u zatvorenom prostoru, ako to je okolnost dozvoljava.
0: Svakako. Evo, tu dolazimo i do digitalnih sadržaja. Roditelji često želi da zabave djecu, da nađu malo vremena iza sebe, evo, podlegnu tome, te im daju pristup različitim digitalnim sadržajima i to računaju kao igru, što zapravo, evo, je li i nije.
1: Digitalni sadržaj mogu biti edukativni, mogu biti korisni, ali u velikoj mjeri se mogu zloupotrijebiti i mogu dovesti, da kažemo, do ogromnih zastoja u razvoju kod djece. Tu govorimo o govoru, o motorici, o socijalnim vještinama koje budu, da kažemo, zakočene ako su djeca previše izložena. Čak imamo ekranizam, odnosno stečeni autizam koji se razvija upravo ako su djeca izložena pretjerano ekranima, pogotovo u onom ranom razvoju, kada govorimo o nekoj trećoj, četvrtoj godini predškolski uzrast, gdje je još uvijek mozak u velikom obimu i raste, stvaraju se neurološke veze, a onda mi sve to poremetimo izlaganjem djece ekranima.
0: Evo, kroz vaše iskustvo, koliko je to učestala pojava? Prema ovome što vidimo i čujemo iz medija i iz razgovora sa stručnjacima, sve više tih problema.
1: Nažalost, jako puno.
0: I kako
1: jako
0: se
1: ovo? Puno. Teško roditelji se nose s tim i teško preuzimaju odgovornost, jer je to, da kažemo, lakši način kako da zabavimo dijete, upravo ono kad dođu do nas i kažu meni je mama dosadno. A mi imamo, nažalost, ove generacije, da kažemo, iz neke te potrebe da zaštitimo dijete, da učinimo najbolje za njega, imamo potrebu da sve rješavamo umjesto njih. i onda napravimo veću štetu nego što imaju djeca korist od toga što mi radimo.

0: nekad je potrebno, odnosno uvijek je potrebno dozvoliti djetetu da mu bude dosadno, da ono samo osmisli kako će se zabaviti. Neka je tu i da kažemo dijete koje nema braću i sestre. Dozvoliti im da imaju prostora da budu kreativni u smislu da koriste makaze, da koriste neke alate. Mi se nekako plašimo, previše se plašimo da će im se nešto dogoditi. Međutim, mislim da je to nekako i podcjenjivački pristup djeci. Da su oni dosta i sposobni i dosta i pametni i dosta toga i razumiju, što mi kao roditelji smatramo da nije to za njih.
1: Da, jer strahujemo za njihovu sigurnost.
0: Strahujemo da će se povrijediti.
1: Da. Koliko je bitna ta zajednička igra i druženje sa roditeljima? Dakle, evo, rekli smo i slobodno vrijeme i spontana igra, ali to je i onaj neki zajednički dio, odnosno ono neko vrijeme koje trebamo provesti sa svojom djecom u toj nekoj, evo možemo reći, igri. Koliko je to važno?
0: Važno je, meni je nekako važno da naglasim razliku između igre djeteta i roditelja i između potrebe roditelja da nametnu određenu vrstu igre djetetu.
1: Da, to svakako moramo napraviti razliku.
0: Tu moramo razgraničiti. Jako je važno da roditelj je sposoban da prepozna svoje potrebe koje ima u igri sa djecom, znači odnosno sa vlastitim djetetom, da jako je pozitivno da se roditelj, da se razumijemo, da se igra sa svojim djetetom, ali jako je važno dozvoliti djetetu da određuje pravila igre.
1: Dakle, to je ključ.
0: Jeste, da mi dozvolimo djetetu da ono bira igru, na koji način će se igrati i koliko dugo će to trajati u nekim okolnostima.
1: Da.
0: I da bira sredstva sa kojima će se igrati sa svojim roditeljem, da mi nemamo tu potrebu da napravimo apsolutnu kontrolu, da kažemo mi ćemo se sad igrati pola sata, evo ja ću izabrati, igrat ćemo s ovoga i ovoga pod ovim pravilima. To onda ne daje djetetu dovoljno slobode i prostora da razvija određene vještine.
1: Evo, koliko se igra promijenila u odnosu na prethodnih 20 godina, ne moramo se vraćati dalje. Djeca kako su se igrala tada, kako se igraju danas, ogromne su, čini se, razlike.
0: Ogromne su
1: razlike. I kuda nas to vodi?
0: Ogromne su razlike. Mislim da se desile velike društvene promjene u smislu nekakve bezbjednosti i roditelji su toga svjesni. Ali mislim da smo otišli nekako malo i ovu drugu krajnost, da smo postali preoprezni, da smo postali, da kažemo, jedna vrsta helikopter roditelja koji apsolutno ne dozvoljavaju djeci da kažem, da slobodno se druže, da slobodno se igraju, da stupaju u kontakte sa spoljnim svijetom na slobodan način, nego smo previše uplašeni šta bi se moglo dogoditi.
1: U slučaju velikih naselja, nekada se djeca međusobno ne poznaju, ne sreću se, što je prije bilo nezamislivo. Znači, znali smo da se iz jednog naselja sva djeca igraju na jednom mjestu, evo i to se danas gubi.
0: Mislim da je tu dosta dorote. Ima i ovo digitalizacije, da dosta nekako
1: da
0: sama djeca jeste da koriste te digitalne sadržaje, da su usmjereni na to, ali mislim da je ključno tu u tom segmentu je važna kontrola roditelja, da se taj dio ograniči i da se dozvoli djetetu da ima slobodu da ili izađe vani i istražuje svijet, da upoznaje vršnjake. To je nešto što ne može se zamijeniti digitalnim sadržajima i jako je važno da kažemo da tu malo roditelji radi na sebi. Da kažemo, nije u svemu opasnost. Ok, mi trebamo osigurati tu neku sigurnost i trebamo intervencati ako je u pitanju nasilje i agresivnost od strane druge djece, ali ne možemo se miješati u svaki segment kontakta djeteta i djeteta međuvršnjačkog odnosa. Jer djeca to znaju, jer to je prava prilika da djeca nauče da pregovaraju, da rješavaju konflikte. A u zadnje vrijeme mi se čini nekako da više se roditelji

0: daju slobodu djeci, da tako kažem.
1: Koja bi to bila, ako je uopšte moguće reći, idealna dob kada smijemo djeci prepustiti evo tu odluku, kada će ići napolje, znam da zavisi od životnih okolnosti i od mjesta gdje se stanuje, ali evo, djecu čuvamo, s njima smo dok imaju 3, 4, 5 godina i kada krenu u školu i dok se okrenemo, oni su već tinejdžeri, a nisu imali tu mogućnost evo da izlaze, da na taj način imaju interakciju sa vršnjacima. Postoji li neko, evo, savjet, ne može biti pravilo?
0: Ne može biti pravilo, ne možemo da kažemo povući liniju, da napravimo neku dobnu granicu. Ja bih skrenula pažnju da je važno tu od ranog uzrasta davati dovoljno slobode djetetu da odradi one stvari za koje je razvojno sposobno. Znači već kad oni krenu da hodaju sa neke 3 godine, da imaju određene obaveze i određenu slobodu, da kažemo isključimo te opasnosti, ali da im damo prostora da oni neke stvari odrade sami. Jer upravo je to, kroz postignuće gradimo samopouzdanje. Upravo se javlja i anksioznost kod one djece koja imaju roditelje koji apsolutno sve urade umjesto njih. Jer to šalje poruku, jel ti nisi dovoljno sposoban, ti to ne možeš, evo uradit ću ja to umjesto tebe. Roditelji to ne gledaju na takav način, budu iznenađeni kada im se to tako prezentuje, ali je stvarno važno da damo već, ne znam, evo, u školskom nekom uzrastu da dijete može otići do prodavnice. Ako, naravno, to sad moramo voditi računa. Uvijek govorimo o bezbjednosti, gdje živimo, naravno, ako
1: evo,
0: tu...
1: Evo, uzevši obzir taj faktor bezbjednosti.
0: Jeste, da je zgrada ako je pored neke velike saobraćajnice, naravno da nećemo to uraditi. Ali u nekim manjim naseljima gdje nije to neka velika udaljenost, zašto da ne? Ali uvijek trebamo pratiti razvojne sposobnosti upravo svakog djeteta.
1: Ne forsirati.
0: Svako dijete različito. Neka djeca su dosta otvorena, ekstrovertna su i oni to mogu. Dok imate djecu koja su onako povučenija, njima je to teže, onda treba pratiti njihovu mogućnost da se izlože takvoj situaciji, ali ih gurati prema tome. Nikako ne rati. Evo, ja imam iskustva gdje roditelji tinejdžere cijelo vrijeme voze u školu da kao ne može ući u autobus. Što je meni van svake pameti mi sutra imamo odraslu osobu koja se plaši ući u autobus, jer je to preneseni strah. Da. Jer tamo će se nešto strašno dogoditi, kad nisu imali priliku da uđu. Jer su ih roditelji non stop vozili i odvozili, dovozili i na sve aktivnosti odvozili i dovozili. Nisu imali upravo taj prostor da imaju slobodno druženje sa svojim vršnjacima bez apsolutnog nadzora roditelja.
1: I evo za kraj, još šta bismo mogli reći roditeljima, savjetovati ih kako da djetetu daju prostor za samostalnu i kvalitetnu igru koja će se pozitivno odraziti na njihov rast i razvoj kada sumiramo sve ovo što smo do sada rekli.
0: Važno je da roditelji u toku sedmice ne isplaniraju svaki dan dječji. Ja razumijem to da, evo, naravno trebamo neke talente, vještine otkrivati kroz upoznavanje sa različitih vrsta sportova, umjetnosti, jer jedino tako možemo prepoznati da li dijete iz nečega talentovano. Ali jako važno da to ne bude svaki dan. Da mimo tih aktivnosti dijete ima svaki dan po nekoliko sati kad ono može samo odlučiti šta će i na koji način provesti vrijeme, kada će se moći upoznati sa evo, prijateljima iz ulice ili izaći na određeno igralište pa se upoznati sa djecom, stvoriti neka prijateljstva bez naše potrebe za kontrolom, jel, da mi apsolutno znamo sve informacije gdje će oni provesti to vrijeme, na koji način, sa kojom djecom, da mi se tu nekako miješamo, da sjedimo tu negdje na klupi kad su djeca nekog starijeg uzrasta.
1: Da gledamo, nadziremo.
0: To je razumljivo, predškolska je u pitanju kad su djeca, ali već...
1: Ali evo, to se dešava sada i sa onom nešto starijom djecom što je greška.
0: Tako je.
1: Dakle, ne smijemo, moramo im prepustiti da pronađu rješenja za neke vlastite probleme. I da se zabave sami. Hvala vam što ste s nama podijelili ove korisne informacije. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku rada i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo klinički psiholog Vildana Zrnanović-Hasanović. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla. Zavno bih

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku ove godine realizuje radove redovnog održavanja komunalne i putne infrastrukture na gradskim saobraćajnicama u Tuzli. Trenutno se realizuju radovi na sanaciji kanalizacione mreže i rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od oko 240 metara u ulici Ludviga Peštića u mjesnoj zajednici Kreka, te sanacija deformisanog asfalta na saobraćajnicama na području mjesne zajednice Grabovica na površini od 1000 metara kvadratnih. Građanima se zahvaljuju na strpljenju i saradnji u toku realizacije radova koji će doprinijeti unapređenju komunalne i putne infrastrukture kao i kvalitetnijim uslovima života u lokalnoj zajednici. Ovogodišnja suša značajno je smanjila poljoprivredne prinose u Tuzlanskom kantonu. Direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona Fejzo Begović kaže da je prinos kukuruza manji između 70 i 100%, što je veliki problem. Uz visoke cijene repromaterijala i nedostatak radne snage očekuje se i rast cijena hrane. Irma Krđalić.
2: Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Prinosi su značajno umanjeni, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju visoke cijene repromaterijala. Velike štete su zabilježene i u Tuzlanskom kantonu, kazao je Fejzo Begović, direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona.
3: Ovogodišnja suša unazad dva mjeseca bez kiši, bez padavina, napravila je katastrofalne posljedice u oblasti poljoprivrede. Pšenica nam se izvukla, ona koja ima i dobrog roda, međutim kukuruz je desetkovan i zaista poljoprivredni proizvođači imat će velike probleme kako prehraniti stoku u 26. godini.

0: I pored svih poticajnih sredstava i podrške države, podrške vlade federacije, ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona i vladinih mjera, neće biti dovoljno da se izađe iz ove teške, teške poljoprivredne krize koja se neće pamtiti dugi niz godina.
1: Godina je prema ocjeni proizvođača jedna od najtežih u posljednjih nekoliko godina.
0: Sam repromaterijal od 21. godine do 26. je poskupio u procentu 100%. To je strašna i jezva činjenica. Plavog dizela još uvijek nemamo. Poticaj je povećan, ali to je nedovoljno da bi se prehranile kvalitetno stočne farme i stočni fondovi da bi bili u mjeri koju mi želimo. Ova suša, ostat ćemo bez silaži, kukuruza neće biti. Od 70% do 100% je uništen na cijelom Tuzlanskom kantonu prinos kukuruza. To se ne pamti unazad dugi niz godina da se ovako nešto dešavalo, a vidimo da i dalje klimatske promjene govore da neće biti neki veliki kiša i veliki poboljšanja kvaliteta kako kukuruza, tako i ostalih žitarica do kraja ove poljoprivredne godine i sezone.
1: Očekuje nas skupa jesen, upozorio je Begović.
0: Cijena jednog radnika je dosegla 70 do 100 maraka, gdje ima i hranu i piće i sve ostale privilegije, međutim radne snage nema i nema ko da radi na toj berbi i na tom prikupljanju tih plodova. Pored skupe cijene benzina, goriva, dizela za našu poljoprivredu, i to će se uveliko odraziti na povećanje cijena. Očekujemo skupu jesen, očekujemo skupu hranu, očekujemo jeftinu hranu iz uvoza koja će biti očito i vjerovatno nezdrava, nekvalitetna, ali ćemo se morati prilagođavati tim stvarima ako ne učinimo nešto potitno da olakšamo našem poljoprivrednom proizvođaču, našem seljaku da spasi ovu proizvodnju i da opstane na svojim ognjištima i da se bavi poljoprivredom.
1: Begović je upozorio i na sve manje interesovanje mladih za studij poljoprivrede, što dovodi do nedostatka stručnog kadra u ovoj oblasti.
2: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili druge pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, organizatori Međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Simpozij je okupio univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i bošnjačkih organizacija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s ciljem otvaranja naučnog dijaloga o ovoj temi. U nastavku podnevne hronike dvije agencijske vijesti. Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu u grad Konjic, koji je jučer u poslijepodnevnim satima zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su jutros na požarištu. Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom. Iako je za danas bio planiran angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, on je otkazan nakon procjene stanja na terenu. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nositelje ratnih priznanja za avgust tekuće godine u ukupnom iznosu od oko 33,6 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od oko 29 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopšteno je iz resornog ministarstva. Vraćamo se lokalnim temama. Posljednji ispraćaj pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Emira Mujića, koji je preminuo u ponedjeljak, bit će danas. Mujiću je tokom intervencije na šumskom požaru u tuzlanskom naselju Grabovica pozlilo, ali je uprkos ukazanoj pomoći preminuo. Vijest o njegovoj smrti teško je pogodila njegove kolege, prijatelje i građane Tuzle, koji se od Emira opraštaju riječima zahvalnosti za njegovu hrabrost,

0: profesionalnost i drugarstvo. Otišao je onako kako je i živio na prvoj liniji. Preminuo je tragično obavljajući svoju dužnost tokom intervencije. Izgubili smo ne samo izuzetnog profesionalca, već i čovjeka, čiji su hrabrost i drugarstvo ostavili neizbrisiv trag u našim srcima, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Tuzli je održana tribina o značaju knjige i čitanja. Predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, kojom se naglašavaju dostupnost knjige i znanja, razvoj biblioteka te podrška djeci i mladima. Irma Krčarić.
1: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Dežiš Sušić Tuzla održana je javna tribina o značaju knjige i čitanja u obrazovanju, porodici i društvu. Razgovarano je i o izazovima s kojima se danas suočavaju kultura čitanja i obrazovanja, a istaknuti je i značaj sajma knjige Tuzla u promociji knjige, obrazovanja i kulture. Edis Bajić, direktor sajma knjige Tuzla.
2: Smatramo da kroz sajma možemo da pružimo jednu platformu kako izlagačima, tako autorima, ali i svim posjetiteljima da se zajedno druže, da napravimo jednu sinergiju kako bi zajedno radili na opstanku i borbi za opstanak knjige. Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije, mladi ljudi, dječice su ostali uskraćeni za sajam knjige jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb iz raznih razloga koje i mi ne možemo da shvatimo, i onda smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton. I ova tribina ide isto tako u tom pravcu. Mi želimo ovdje da razgovaramo sa ljudima koji sav svoj i radni vijek, a i životni su posvijetili knjizi, borbi za pismenošću, borbi za pisanom riječju, da oni progovore, i smatram da moramo ovu misiju širiti.
1: Na završetku tribine predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, dokument kojim se potvrđuje zajedničko opredjeljenje za dostupnost knjige i znanja, razvoj školskih i javnih biblioteka te snažniju podršku djeci i mladima.
2: Ona je jedan dokument koji sve nas obavezuje da ćemo bar jednom u sedmici učiniti nešto na borbi za knjigom, da ćemo se svi zajedno obavezati, da ćemo raditi na promociji sajma knjige u narednom periodu, ali sve ustanove, institucije i pojedinci da će raditi na promovisanju pismenosti, na promovisanju čitalačke publike i na promovisanju edukacije, znanja i obrazovanja.
1: Učešće u tribini uzeli su književnik Šimo Ešić, književnica Jagoda Iličić, direktorica javne ustanove Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla Sanja Dukić i profesor dr. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Iz kulture.
0: U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavo i pjeva djeci Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet.
3: Sport.
0: Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan ove sezone fudbalske lige prvaka donosi nam nekoliko istinskih poslastica širom Evrope. Centralni događaj sigurno će biti veliki derbi gdje će snage odmjeriti stari rivali Liverpool i Atletico Madrid.
3: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. U Tuzi trenutno 29 stepeni. 12. sati i 12 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Kada

na tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedi

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku ove godine realizuje radove redovnog održavanja komunalne i putne infrastrukture na gradskim saobraćajnicama u Tuzli. Trenutno se realizuju radovi na sanaciji kanalizacione mreže i rekonstrukcije saobraćajnice u dužini od oko 240 metara u ulici Ludviga Peštića u mjesnoj zajednici Kreka, te sanacija deformisanog asfalta na saobraćajnici na području mjesne zajednice Grabovica na površini od 1000 metara kvadratnih. Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji. Prinosi su značajno umanjeni, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju visoke cijene repromaterijala. Velike štete u posljednja dva mjeseca zabilježene su i na području Tuzlanskog kantona. Prinosi kukuruza su zbog suše smanjeni između 70 i 100%, te će zbog toga poljoprivrednici imati poteškoća u obezbjeđivanju hrane za stoku. Dobru rodnost bilježi jedino pšenica. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugi pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, organizatori Međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Simpozij je okupio univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i bošnjačkih organizacija iz naše zemlje i zemalja regiona s ciljem otvaranja naučnog dijaloga o ovoj temi. Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održana je javna tribina o značaju knjige i čitanja u obrazovanju, porodici i društvu. Razgovarano je i o izazovima s kojima se danas suočavaju kultura čitanja i obrazovanje, a istaknut je i značaj sajma knjige Tuzla, promociji knjige, obrazovanja i kulture. Na završetku tribine predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju.

U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli organizacije grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan ove sezone fudbalske lige prvaka donosi nam nekoliko istinskih poslastica. Centralni događaj bit će veliki derbi gdje će snage odmeriti stari rivali Liverpool i Atletico Madrid. U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34 na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Violina je mnogo više od muzičkog instrumenta. Ona je spoj tradicije, umjetnosti, znanja i vrhunskog zanatstva. Upravo taj spoj biće predstavljen u Tuzli, koja će u subotu biti domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini, Tuzla String Exhibition. Festival će okupiti graditelje violina i viola iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a posjetioci će imati priliku vidjeti ručno izrađene instrumente, upoznati njihove graditelje i saznati više o ovom rijetkom zanatu. O značaju festivala, njegovoj organizaciji, ali i tradiciji izrade violina u Tuzli razgovaramo sa Majom Hodžić iz Centra za kulturu Tuzla i Mensurom Avdićem, tuzlanskim lutijerom i jednim od organizatora. Evo da krenimo od vas, Majo, sa Davom prvo da krenimo. Za Tuzlu, šta evo za naš grad znači organizacija ovakvog festivala, s obzirom da je prvi put u našem gradu? U vašoj, naravno, organizaciji skupa sa gospodinom Avdićem.
1: Tako, upravo ste, ovako da kažem, dakle, kada smo prvi put se sreli sa Mensurom, napravili smo neki, jeli, uvodni sastanak, zaista smo bili oduševljeni i pristali na taj projekat, jer smo vidjeli, dakle, prvo kvalitet, dakle, samog tog projekta i događaja festivala, a i sama pomisao da je to prvi festival u Bosni i Hercegovini takvog tipa, znači graditelja violina, odnosno graditelja gludačkih instrumenta. Mi smo ovo osmislili, ja bih rekla, hajde kao prvi ili možda taj neki nulti preli projekat, gdje i mi sami, jeli, se prvi put susrećemo sa nečim takvim, dakle, ne mislim sad sa instrumentom konkretno, ali ipak nismo imali baš priliku da se susrećemo sa graditeljima violina, što je, kako rekao ste, vrlo interesantno zanimanje i rijetko.
0: Tako je,
1: i u našem gradu, dakle, Mensur je profesionalac, u tome on je međunarodno priznat, jeli, ovaj lutijer, tako da je sve to smo vidjeli da će biti na nekom nivou, ali iskreno, da zaista je zahtjevno, podrazumijeva zaista velik broj različitih poslova koje je trebalo završiti, tako da smo prethodnih nekoliko mjeseci intenzivno radili, što na dogovoru, što na, jeli, i izmjenama, nekim i promjenama, ali evo, nadamo se zaista da, s obzirom da je to neki, jeli, prvi takav festival u našoj državi, zapravo Bosni i Hercegovini, da ćemo ostaviti neki dobar utisak, a i da ćemo naravno nastaviti i dalje sarađivati.
0: Naravno. Evo, moram vas naravno pitati o samoj ideji, kada je zapravo nastala ideja da se jedan ovakav festival organizuje u Bosni i Hercegovini. Naravno, moralo je to nekako krenuti od vas, s obzirom da je to jedan porodični zanat u vašem domaćinstvu, ali dotaći ćemo se toga i kasnije. Prvo da kažemo samo ideji kako ste došli u Ralju da organizujete jedan ovakav festival, s obzirom da nismo imali priliku ovako nešto vidjeti u našem gradu, pa i u zemlji.
2: Pa ovako, gledajući sad unazad 10 godina, mimo same izrade gdje se provodi vrijeme u radionci izrađujući instrumente, morate težiti ka tome da posjećujete manifestacije, takmičenja kojih nažalost nema ovdje. I tako posjećivajući Italiju, Poljsku, Njemačku, Francusku, upoznavajući kolege, gledajući kako te manifestacije zaista ostavljaju čovjeka zapanjujuće, mislim, da vidite kako to funkcioniše u svijetu. Jednostavno

0: Stvarno javila mi se kasnije želja da to negdje organizujemo ovdje. Međutim, razgovarajući s kolegama koji su bliže ovdje, oni su nešto pokušavali u drugim državama našim u regiji, međutim nije uspjelo. Ali ja sam se trudio svim silama, iskreno želja mi je to da napravim ovdje i evo uspio sam da takav događaj napravim ovdje, da se spoji umjetnost izrade violina, da spojimo muzičare, da mogu djeca, srednjoškolci, osnovci, profesori, entuzijasti, ljubitelji doći na jedno mjesto i da probaju raznorazne instrumente, da upoznaju njihove autore i takav događaj zaista predstavlja nešto značajno za kulturu Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine i regije.
1: Koliko će ih biti na jedno mjesto odakle se dolazi?
0: Trenutno će doći 14 majstora iz raznih zemalja, znači Bosne, Hrvatske, Makedonije, Srbije. Predstavit će svoje radove tako što će donijeti po dva instrumenta. Svi instrumenti su rađeni prije, tako da će muzičari moći da pregledaju instrumente, pričaju sa njihovim autorima, da ih probaju, imat će odvojene prostorije da ih probaju i tako.
1: Majo, koliki je po vama značaj jednog ovakvog festivala u našem gradu?
2: Zaista veliki značaj, dakle, što se tiče kulture same, jeli, mi kao Centar za kulturu Tuzla, eto, nastojimo zaista da spram svojih mogućnosti, ajde da kažem, učestvujemo i dajemo podršku koliko možemo takvim nekim programima i sadržajima. Naglašavamo, odmah smo prepoznali značaj i, da kažem, veličinu jednog ovakvog festivala. Dakle, značaj je veliki za Tuzlu, tako i za regiju, ali vjerujte i za, da kažem, Evropu, jer osim, da vam kažem, osim ovih lutijera, odnosno graditelja violina, viola i drugih gudaških instrumenata, imat ćemo i vrlo interesantan, odnosno značajan koncert, dva velika imena, tako je, dva velika imena, dakle, u tom svijetu, jeli, tako da možda će o tome nešto više meni su reći, ali hoću da kažem, dakle, to su zaista poznata imena u tom svijetu i samo to daje, jeli, na kvalitetu samog događaja. Da,
1: I,
2: naravno.
1: I koja su imena? Evo da se nadovežemo, o kome se radi.
2: Komunicirao, tako da.
0: Biće upriličen koncert koji će biti vezano direktno za otvoranje ove izložbe. To su dva eminentna muzičara. Jedan je violist Wolfgang Wolfer Roth iz Austrije. Jedan, znači, ličnost na tom nivou koja je i pedagog i muzičar, koja predaje u Austriji, drži radionce po Italiji, Tokiju i tako dalje. A Violeta Smajlović-Huart, to je bosanka naša koja predaje u Francuskoj, predaje u Sarajevo na Akademiji, zaista velike ličnosti. On će upriličiti ovaj događaj koncertom, tako što će osvirati dvije kompozicije za publiku.
1: Što će biti sve otvoreno, je li tako, za javnost?
2: Tako je, tako je. Dakle, u subotu 12. Sada u subotu 12. septembra, program, da kažem, zvanični počinje u 10, da kažem, sati, kada će, jeli, biti prije svega održan simpozij ovih graditelja violina, gdje će oni malo se upoznati, jeli, razmijeniti neke, jeli, informacije i tako dalje. Zapravo, u 12 sati zvanično je otvaranje izložbe violina i viola, gdje će se kratko, jeli, obratiti i mensur ili neko, jeli, vidit ćemo još, da predstavi, pozdravi prisutne, predstavi i o čemu se zapravo radi, a onda će svi prisutni, dakle, imati priliku da vide, kao što je rekao mensur, da probaju te instrumente i da razgovaraju sa graditeljima određenog instrumenta. Dakle, ukoliko djeca neka koja se bave, sviraju i planiraju se možda dalje baviti time u životu, zaista nije loše da pogledaju, da vide, jer takav instrument možda košta i ulaže se, ali ipak je kvalitet vrlo bitan, tako da se, znači, koristi i kvalitet je uvijek i košta, da kažem. Tako da zaista nije loše što će djeca i drugi, jeli, entuzijasti god je zainteresovano imati priliku baš da iz prve ruke čuju, jeli, kako se gradi jedan instrument takav, zatim šta je interesantno na tom, po tom pitanju, a i na kraju krajeva da probaju takav jedan instrument. Sve je otvoreno za javnost, besplatno je i svi su dobrodošli.
1: Zbog toga jeste upravo jedan jedinstven događaj, iza kojeg naravno ponajviše stoji vaše ime i prezime. Mensure, vi ste godinama u ovom poslu, zanatu, ali nije to baš samo zanat, to je i hobi i način života, umjetnost. Definitivno umjetnost, valja napraviti jednu violinu. Ona, i evo, recite mi s tim u vezi, kada ste evo vi zakoračili u ove vode jedan porodični zanat, je li tako? Zajedno s ocem ste u ovome.
0: Pa da, tata već dugo radi instrumente i tradicionalne bosanske, međutim 2008. godine sam po prvi put došao u dodir sa violinom, prepoznao sam nešto u njoj zaista komplikovano, kompleksno, težim uvijek takvim stvarima, privlači me nešto što je nedokučivo, što se

0: muško može napraviti. Mm-hmm. I odlučio sam se u taj korak 2008. kad sam napravio jednu violinu. I interesantna priča da sam tad stavio na oglas violina, to tako zapravo svijetilo tjerstva ne ide, mm-hmm. ne bi te violinu stavljati autor da stavlja na pik, da. Interesantno da je se javio neko iz Austrije i kad sam prodao, onda mi je to bio jedan vjetar u leđa nevjerovatan, gdje sam eksponencijalno rastao i uključivo kako da kažem, sve moguće znanje koje sam mogu skupiti na internetu, koji sam vidio u radionici kod tate, i onda prepoznavao sam iz godine u godinu da je zaista to neki nivo koji nije poznat u Bosni i Hercegovini, jer inače imate škole u Italiji, Americi, Njemačkoj, gdje se to uči 5 godina o tome, uključuje i hemiju, i fiziku, i geografiju, poznavanje matematike i geometrije, raznih stvari, sve u slopu koristite zajedno da bi došli do tog
1: do konačnog produkta, do konačnog, odnosno vrhunskog instrumenta. Evo, samim tim, kako je tržište u Tuzli, Bosni i Hercegovini, ima li interesa? Za koga ponajviše danas radite?
0: Pa vidite nešto, ja generalno nisam imao prilika da prodajem instrumente ovdje i nema zainteresovanih u Bosni i Hercegovini. Ima dosta kolega u BiH gdje ja ne znam ko, zapravo kako funkcioniše, da li ima posla, da li radi popravke više ili proizvodnju. Ja sam se generalno imao sam neku sreću da sam se bazirao na evropsko tržište, išlo je malo sporo, ali eto upornost i jaka ljubav je doprinijela da imam danas dosta instrumenta koji su svi vani. A što se tiče podrške ovdje u BiH, ima je, ali nije na tom nivou, zato što kultura nije baš izražena, nije podržana i uvijek su, mnogi su gluhi što se tiče kulture na našim područjima. Mm. Zato imamo sad ovaj događaj gdje svim srcem želim da to dignemo na viši nivo, da probudimo malo svijest oko tih umjetnika izrade violina koji imamo dosta u Bosni i Hercegovini, ima i 9. Koji do sad nekako svi rade u sjenama, ali nisu ujedinjeni, nismo u nekoj zajednici, organizaciji, tako da ovim putem jedva čekamo da se svi spojimo i da napravimo neki veći nivo i da učimo i da, tako da.
1: A u Tuzli ste vi i otac, ako se ne varam, jedini graditelj violine.
0: Da, u Tuzli Sife Tavlić, moj tata, radi instrumente, radi tradicionalni, ja.
1: To je baš lijepo čuti, Majo. Vama ne preostaje ništa drugo nego na kraju da samo pozovemo naše gledatelje, stvarno jedno i drugo da. Na kraju da pozovemo naše gledatelje da u subotu budu u Centru za kulturu.
2: Ovako, dakle, pozivamo sve naše sugrađane, posebno ovi koje zanima, da kažem, muzika, posebno instrumenti ili violina, ovi gudački instrumenti, ali i sve ostale zainteresovane da nam se pridruže, na kraju krajeva besplatno je, mogu svratiti, malo družiti se, vidjeti kako to sve izgleda, podržati jedan ovakav projekat, jer ipak se zaista trudimo, kako kaže Mensur, dakle, nema ulaganja, tako da smo mi zaista uz minimum ulaganja se potrudili da napravimo ovaj sadržaj, događaj. Zaista se nadamo da će biti to na nekom nivou, ako ništa, tu ćemo nastojati naredne godine da ispravljamo greške dosadašnje, ali evo, voljeli bismo da dođu, tako da pozivamo sve da nam se pridruže, dakle, 12. septembar 2026. u 12 sati u Domu mladih Tuzla, drugi sprat, dakle, čitav sprat je odvojen za taj sadržaj.
1: Baš lijepo. I evo, šta vi kažete na kraju?
0: Pa ništa, veoma se radujem posjetivacima velikom broju, jel, pošto ovaj događaj na ovim prostorima je izuzetno rijedak, zapravo nije se dešavalo nešto tako, pa tako da jedva čekam da se družimo, jedva čekam da dođu posjetioci, muzičari, entuzijasti, da vide i taj svijet graditeljstva, moći je mnogo stvari da pitaju pojedinačno svakog majstora, moći je da saznaju nešto što do sad nisu znali, muzičar će moći da uporede razne instrumente, da ih sviraju, da upoznaju karakter autora raznih, za koje su možda znali, čuli iz zemalja, ali nisu imali prilike da odu, na jedinstveno,
1: evo
0: prilike na jednom mjestu da sve to uradi, i radujem se da će potrajati lijepo, da ćemo se družiti na koncert, da će koncert proći izvanredno, naravno sa eminentnim umjetnicima.
1: Svakako lijepa prilika, jedinstven događaj u našem gradu, u vašoj organizaciji, odnosno suorganizaciji. Hvala vam na izdvojenom vremenu, a mi ćemo se naravno potruditi da i u subotu budemo sa vama.
2: Hvala
1: još jednom. Razgovarali smo sa Majom Hodžić iz Centra za kulturu Tuzla i Mensurom Avdićem, tuzlanskim lutijerom i idejnim tvorcem festivala Tuzla String Exhibition.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku ove godine realizuje radove redovnog održavanja komunalne. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku ove godine realizuje radove redovnog održavanja komunalne i putne infrastrukture na gradskim saobraćajnicama u Tuzli. Trenutno se realizuju radovi na sanaciji kanalizacione mreže i rekonstrukcije saobraćajnice u dužini od oko 240 metara u ulici Ludviga Peštića u mjesnoj zajednici Kreka, te sanacija deformisanog asfalta na saobraćajnicama na području mjesne zajednice Grabovica na površini od 1000 metara kvadratnih. Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji. Prinosi su značajno umanjeni, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju visoke cijene repromaterijala. Velike štete u posljednja dva mjeseca zabilježene su i na području Tuzlanskog kantona. Prinosi kukuruza su zbog suše smanjeni između 70 i 100%, te će zbog toga poljoprivrednici imati poteškoća u obezbjeđivanju hrane za stoku. Dobru rodnost bilježi jedino pšenica. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugi pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, organizatori Međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Simpozij je okupio univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i bošnjačkih organizacija iz naše zemlje i zemalja regiona s ciljem otvaranja naučnog dijaloga o ovoj temi. Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održana je javna tribina o značaju knjige i čitanja u obrazovanju, porodici i društvu. Razgovarano je i o izazovima s kojima se danas suočavaju kultura čitanja i obrazovanje, a istaknut je i značaj sajma knjige Tuzla, promociji knjige, obrazovanja i kulture. Na završetku tribine predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Nakon spektakularnog

0: Nakon ljetne pauze Narodno pozorište u Tuzli za septembar priprema kao i svake godine raznovrstan program o razno razne predstave za različite uzraste i različite žanrove od drame preko komedije pa sve do sadržaja za naše najmlađe. O tome šta slijedi tokom septembra, koje su to novine za publiku koja dolazi u naše Narodno pozorište, šta slijedi nakon septembra i slično, sva ova pitanja postavit ćemo Sanji Čović, stručnoj saradnici za marketing u Narodnom pozorištu u Tuzli. Aktivnosti je dosta, pogotovo u ovom jesenjem periodu kada se ponovo vraćate na scenu, odnosno glumci su ponovo na sceni nakon svoje vrsne ljetne pauzice, da tako kažemo. Ali bilo je naravno dosta toga i tokom ljeta, pa prvo da krenemo od toga, malo da napravimo kratku retrospektivu šta je to bilo u proteklom periodu u Narodnom pozorištu u Tuzli tokom ljeti dana.
1: Pa tako je, evo mi kao što ste i navikli uvijek radimo kod nas, čak i kad odmaramo mi smo u nekim radnim procesima. Prošlu sezonu smo završili s premijerom predstave Medin rođendan za našu najmlađu publiku, a posljednja predstava koju smo igrali bila je predstava U ime oca u sklopu obilježavanja genocida u Srebrenici. Nakon toga imali smo i dva koprodukcijska projekta, jeli Teatar pod zvijezdama koji organizuje Art Teatar Tuzla uz našu podršku i pomoć i zatim Pozorište bez granica, teatarski festival koji organizuje Draft Teatar iz Tuzle. Imali smo i kratku pauzu u kojoj smo predahnuli od svega što se dešavalo u prethodnoj sezoni i evo, upravo sada u septembru krećemo s novom pozorišnom sezonom.
0: I nova pozorišna sezona naravno donosi dosta toga za mnogobrojne ljubitelje pozorišta. Pa evo da sumiramo, šta je to što slijedi u septembru?
1: Evo, mjesec septembar ćemo otpočeti s našom također novom predstavom koja se zove predstava koja je krenula po zlu. Jedna drugačija, neobična predstava, predstava o predstavi. Premijera je doživjela u martu ove godine u čast 77. rođendana Narodnog pozorišta Tuzla. Ovo će biti četvrto igranje, četvrto ili peto, nisam sigurna, izvinite. Predstava koja zaista donosi nešto sasvim drugačije na našu scenu. Do sada nismo imali toliki tehnički poduhvat i toliko tehnički zahtjevnu predstavu. Svi su u svakom momentu u pripravnosti, a da ne otkrivam previše, evo pozvala bih publiku da dođe i pogleda o čemu ja to svo vrijeme govorim. Pored te naše nove predstave, odigrat će se ponovo i reprizna igranja predstava Žene u crvenom, Nije bila peta, bila je deveta, Budala na večeri, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Za najmlađe smo pripremili ponovo igranja Ježeve kućice i Medinog rođendana. Za mlade smo pripremili predstavu Plavi avion, zapravo musical rađen po istoimenom albumu Rundeg Cargo Trija, a za publiku koja želi nešto malo drugačije, eksperimentalnije, imamo i sarkastično-ironijski prikaz dešavanja u nekim kriznim ratnim periodima u skorijoj istoriji, a u pitanju je predstava Tri prikazivanja Boga.
0: Zaista predstave koje privlače pažnju, koje svakako u Narodnom pozorište u Tuzli privuku veliki broj posjetilaca. Koliko je teško zapravo i zahtjevno ponuditi sadržaje za sve i nasmijati se, ali evo, i govoriti o teškim temama.
1: Obzirom da smo mi Narodno pozorište, naša uloga ili naša svrha jeste da zadovoljimo potrebe i da kažem želje svih kategorija našeg društva. Upravo iz tog razloga mi kad kreiramo program moramo da

0: obuhvatimo sve ono čime raspolažemo, jeli, ne samo u ovom gradu, nego i generalno. I upravo iz tog mi moramo da imamo i lektirsko štivo, i savremene drame, i klasike, i komedije, posebno program za djecu kao jel, publiku koju sami sebi odgajamo za neka nova vremena. I u tom smislu svaki program mora da se iskreira na način da niko ne ostane, tako da kažem, zakinut. I zaista se mnogo energije uloži u to da se izbalansira sve ono što ponudimo na našoj sceni i da na kraju krajeva publika kad dođe jel, da pogleda to što smo spremili, odavde izađe i zadovoljna i radosna, možda i prosvjetljena, da tako kažem.
1: Evo, znam svakako da sve zavisi od ukusa gledatelja i šta ko želi zapravo da gleda na daskama koje živo znači, ali šta, koja predstava privlači po najviše pažnje tradicionalno u Narodnom pozorištu?
0: Pa evo, ja ne bi lično da favoriziram, ali brojke govore same za sebe. U pitanju je naša trenutno, ne zapravo trenutno, u posljednje 2 ili 3 godine najgledanija definitivno predstava je predstava Žene u crvenom po tekstu Davora Špišića i u režiji Mithata Kušljugića. Jedna onako zaista topla, a smiješna dramica o 4 žene koje se nalaze u 4 životne neugodne situacije i koje pokušavaju jel, da nađu neka rješenja za svoje probleme.
1: Naravno, bit će prilike ponovo da je gledamo ovdje u Narodnom pozorištu u Tuzli. Malo da se dotaknemo i samih posjetilaca. Tradicionalno, Tuzlaci naravno vole pozorište. To se može vidjeti i po dugim redovima kada su predstave u pitanju. Prije svega, naravno, premijere.
0: Pa naravno, meni je uvijek nekako smiješno kad govorim s ljudima koji nemaju naviku i običaj da dolaze u pozorište i kad čuju gdje ja radim, oni uvijek kažu, jao, pa jel ima publike, pa kako vi preživljavate, a zapravo na svakom igranju, bez obzira bila to drama, bila to komedija, bila dječja predstava, svako ko želi da se uvjeri kako radi Narodno pozorište Tuzla, evo može ovdje da dođe i da vidi kakvi to zapravo redovi budu. Da, mi imamo jednu zaista zahvalnu i dobru publiku koja zna i da pozitivno ocjeni i iskritikuje ono što je dobro što radimo, a isto tako da kažem da blagim aplauzom nagradi ono što nije ispalo baš onako kako smo mi zamislili ili kako su oni očekivali. Ja se našoj publici zaista zahvaljujem za sve ove godine koliko nas podržavaju, neću reći podržavaju, koliko zajedno s nama rastu, jeli? Jer zaista je veliki uspjeh na prvenstveno na premijerama, a isto tako i na nekim 50. izvađenjima repriznih igranja, da imamo punu salu, mislim na današnje vrijeme u ovim svim savremenim brzim medijima i formatima koji se nude, to je zaista jedan veliki uspjeh.
1: Da, zaista jeste, mogu zaista potvrditi, ovdje su uvijek dugi redovi kada je u pitanju bilo koja predstava, jer svaka ima svoju publiku. Da spomenemo i određene novine za posjetioce, a tiču se karata.
0: Naravno, kao što svi znaju, do sada smo sarađivali s platformom karter.ba, tu su naši posjetioci mogli da kupi online karte i na našoj biletarnici. Od ove sezone prelazimo na svoju vlastitu platformu koja se zove tiketarija.ba i u buduće, eto, to je novo mjesto gdje mogu karte da se kupe i online i na našoj biletarnici.
1: Svakako je jedna bitna novina za sve posjetioce. I na kraju, evo još, šta slijedi nakon septembra? Ima li nešto novo da se kuha?
0: Nakon septembra slijedi oktobar. Naravno. Slijede nove produkcije, slijede priprema za naš pozorišni festival. Evo, upravo ovih dana treba da počnemo s novom produkcijom, predstave koja se zove Nestajanje, po tekstu Tomislava Zajeca i u režiji Milana Neškovića. Predstava će se igrati kamerno, to će opet biti nešto malo drugačije na našoj sceni, jer mi zaista nemamo praksu da radimo kamerne scene, što zbog tehničkih uslova, što zbog nekih drugih okolnosti koje nam ne idu u prilog. Premijeru ćemo imati na otvaranju Tuzlanskih pozorišnih dana, koje opet za publiku pripremamo sredinom mjeseca novembra, i kao što smo i do sada navikli, jeli, festival ćemo otvoriti svojom premijerom, a svi dodatni sadržaj koji budu na festivalu su zaista velike i dobre produkcije najbolje ponuđene produkcije profesionalnih pozorišta u Bosni i Hercegovini, a o tome ćemo u nekom sljedećem

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednika

fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Orov, suhu travu i ostalo nisko rastinje obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U toku sanacija kanalizacije i saobraćajnica u Kreki i Grabovici. Prinosi kukuruza u Tuzlanskom kantonu smanjeni do 100%. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo građane da prijave kupovinu glasova, prijetnje i ucjene u oči izbora. Sutra pogoršanje vremena. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je u toku ove godine realizuje radove redovnog održavanja komunalne i putne infrastrukture na gradskim saobraćajnicama u Tuzli. Trenutno se realizuju radovi na sanaciji kanalizacione mreže i rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od oko 240 metara u ulici Ludviga Peštića u mjesnoj zajednici Kreka, te sanacija deformisanog asfalta na saobraćajnicama na području mjesne zajednice Grabovica na površini od 1000 metara kvadratnih. Građanima se zahvaljuju na strpljenju i saradnji u toku realizacije radova koji će doprinijeti unapređenju komunalne i putne infrastrukture kao i kvalitetnijim uslovima života u lokalnoj zajednici. Ovogodišnja suša značajno je smanjila poljoprivredne prinose u Tuzlanskom kantonu. Direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona Fejzo Begović kaže da je prinos kukuruza manji između 70 i 100%, što je veliki problem. Uz visoke cijene repromaterijala i nedostatak radne snage očekuje se i rast cijena hrane. Irma Kadžarić.
2: Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Prinosi su značajno umanjeni, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju visoke cijene repromaterijala. Velike štete su zabilježene i u Tuzlanskom kantonu, kazao je Fejzo Begović, direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona.
3: Ovogodišnja suša unazad dva mjeseca bez kiše, bez padavina, napravila je katastrofalne posljedice u oblasti poljoprivrede. Pšenica nam se izvukla, ona koja ima i dobrog roda, međutim kukuruz je desetkovan i zaista poljoprivredni proizvođači imat će velike probleme kako prehraniti stoku u 26. godini. I pored svih poticajnih sredstava i podrške države, podrške vlade federacije, ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona i vladinih mjera, neće biti dovoljno da se izađe iz ove teške poljoprivredne krize koja se neće pamtiti dugi niz godina.
2: Godina je prema ocjeni proizvođača jedna od najtežih u posljednjih nekoliko godina.
3: Sam repromaterijal od 21. godine do 26. je poskupio u procentu 100%. To je strašna i jezva činjenica. Plavog dizela još uvijek nemamo. Poticaj je povećan, ali to je nedovoljno da bi se prehranile kvalitetno stočne farme i stočni fondovi da bi bili u mjeri koju mi želimo. Ova suša, ostat ćemo bez silaži, kukuruza neće biti, od 70% do 100% je uništen na cijelom Tuzlanskom kantonu prinos kukuruza. To se ne pamti unazad dugi niz godina da se ovako nešto dešavalo, a vidimo da i dalje klimatske promjene govore da neće biti neki veliki kiša i veliki poboljšanja kvaliteta kako kukuruza, tako i ostali žitarica do kraja ove poljoprivredne godine i sezone.
2: Očekuje nas skupa jesen, upozorio je Begović.
3: Cijena jednog

0: radnika je dosjegla 70 do 100 maraka, gdje ima i hranu i piće i sve ostale privilegije, međutim radne snage nema i nema ko da radi na toj berbi i na tom prikupljanju tih plodova. Pored skupe cijene benzina, goriva, dizela za našu poljoprivredu, i to će se uveliko odraziti na povećanje cijena. Očekujemo skupu jesen, očekujemo skupu hranu, očekujemo jeftinu hranu iz uvoza koja će biti očito i vjerovatno nezdrava, nekvalitetna, ali ćemo se morati prilagođavati tim stvarima ako ne učinimo nešto potitno da olakšamo našem poljoprivrednom proizvođaču, našem seljaku da spasi ovu proizvodnju i da opstane na svojim ognjištima i da se bavi poljoprivredom.
1: Begović je upozorio i na sve manje interesovanje mladih za studij poljoprivrede, što dovodi do nedostatka stručnog kadra u ovoj oblasti.
2: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska u oči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Renata Kurić.
3: Izborna volja građana mora biti slobodna i bez pritisaka. Upravo zbog toga iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozivaju građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene ili druge pokušaje uticaja na birače. Ponuda novca, zaposlenja, usluge ili druge koristi u zamjenu za glas, kao i prijetnje ili ucjena zbog načina glasanja, nisu dio zakonitog izbornog procesa, kaže Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
4: Koristimo i ovu priliku da zajedno sačuvamo, dakle, izbornu volju građana, demokratski izborni proces, kako ne bi dolazilo do i kupovine glasova i ucjena i pritisaka i prijetnji, kako bi određeni politički subjekti, određeni politički akteri imali korist od toga i zloupotrebljavali, dakle, pogotovo javne resurse, ali i nuđenjem zaposlenja, određenih usluga, nuđenjem novca, kupovinom glasova, kako bi svećili sve to i kako bi išli u tom pravcu da ojačavamo svijest građana da su sve te anomalije, dakle, u samom izbornom procesu ono što zajedno možemo spriječiti.
3: Iz tužilaštva podsjećaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju. Važno je da nadležni dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode. Građanima se, ukoliko primijete ili dožive nepravilnost, savjetuje da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja može biti važna za provjeru navoda. Korisno je zabilježiti i što više detalja, ko je ponudio novac ili drugu korist, kada, gdje i na koji način, kao i podatke o eventualnim svjedocima. Tužilaštvo je, kao što je bio slučaj i pred svake prethodne izbore, napravilo operativni plan postupanja sa MUP-om Tuzlanskog kantona u vezi sa izbornim ciklusom.
4: Taj operativni plan predviđa brojne mjere, brojne radnje koje se poduzimaju i koje će se poduzimati i vezuju se, dakle, za taj predizborni period, vezuju se za sam dan izbora i nakon toga, naravno, i posle izbora kad dođe do prebrojavanja glasova, kako bi se preveniralo, ali i kako bi se kasnije produciralo ukoliko dođe do određenih krivičnih djela ili određenih incidenata koji će kasnije baviti se njima Centralna izborna komisija. To predviđa prije svega tužioca koordinatora za izborni proces, jednog istražitelja koordinatora za izborni proces i učešće svih unutrašnjih organizacionih jedinica unutar uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, naših dežurnih tužilaca koji su uključeni i prije izbora i na izborni dan i posle izbornog dana, prisustvo policijskih službenika na izbornim mjestima kako bi građani mogli što lakše, što jednostavnije, što brže stupiti u kontakt i prijaviti određene nepravilnosti.
3: Sumnje na nezakonitosti građani mogu prijaviti kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona lično, predajom prijave u pisarnici, putem pošte ili elektronskom poštom. Nepravilnosti se mogu prijaviti i MUP-u Tuzlanskog kantona.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Simpozij je okupio univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i bošnjačkih organizacija iz naše zemlje i zemalja regiona s ciljem otvaranja naučnog dijaloga o ovoj temi. Nadina Čanović.
5: Program simpozija

0: Otvoren je referatom Dževad Jagunčić, neumorni entuzijast bošnjaštva koji je predstavio Sead Berberović. Govoreći u ime Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske i sa kojoj potrebu snažnijeg povezivanja Bosne i Hercegovine sa njenom dijasporom.
1: Za koji ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera kojima se to može dokazati i bez obzira kad su otišli, pa i oni najmlađi koji se rodili negdje vani, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga za daljnji razvoj Bosne i Hercegovine, mogu doprinijeti tome da se za Bosnu i Hercegovinu u svijetu, cijelom svijetu, vrlo pozitivne vijesti čuju i preko njih, jer mnogi su vrlo velike karijere i vrlo uspješne karijere u raznim područjima djelovanja postigli vani i također da lobiraju za Bosnu i Hercegovinu, to je današnjim vremenima jako važno. I da predstave istinito Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
0: O značaju ovakve susrete i povezivanju Bošnjaka u regionu govorio i Suljo Mustavić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Ističe da je razmjena iskustava važna za bolje sagledavanje položaja Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine.
2: Naravno, naše su okolnosti u kojima živimo specifične, svako ima neku svoju, da kažem, svoj ambijent u kome živi, neke države su članice NATO-a, neke nisu, neke su blizu Europske unije, neke opet to žele, ali u svakom slučaju jedno je sigurno, Bošnjaci gdje god da se nalaze, u bilo kojoj državi Balkana su uvijek lojalni građani svojih država i uvijek opredjeljeni za pozitivne demokratske procese i uvijek misle dobro kako sebi, tako i ostalima sa kojima dijele istu sudbinu.
0: Među učesnicima simpozija i delegacija iz Sjeverne Makedonije, profesor dr. Zeči Ramčilović, profesor na Institutu za nacionalnu historiju Univerziteta Ćirilo i Metodije u Skoplju i predsjednik udruženja Divan, koje je uz Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli suorganizator simpozija, istakao je da brojnost jedne zajednice nije jedino mjerilo njenog značaja.
3: Mogu reći, pošto dolazim iz Makedonije, i pored toga što bošnjačka zajednica nije toliko brojna, nekad samo prisustvo i moje lično ovdje, ali i udruženja Divan kao suorganizatora je jako značajno, jer Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekoh, na njihov broj pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države, između Bosne i Makedonije.
0: U nastavku simpozija bit će predstavljena izdanja Bošnjački zbornik iz Podgorice, Šandžački zbornik iz Novog Pazara i Bošnjački glas iz Zagreba uz razgovor o zaštiti kulturnih i jezičkih prava manjinske zajednice. Kroz predavanje i diskusije bit će otvorene i teme identiteta, obrazovanja, kulture, položaja manjina i odnosa Bosne i Hercegovine prema dijaspori. Simpozij će nakon Tuzle biti nastavljen i u Zagrebu, čime će biti otvoren prostor za dalju razmjenu iskustava i razgovor o položaju manjinskih zajednica i njihovom povezivanju sa Bosnom i Hercegovinom.
4: U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović danas je tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnio krivičnu prijavu protiv Dijane Milanković, generalne direktorice radiotelevizije RS. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Krivična prijava odnosi se na program RTRS-a, emitovan 7. septembra 2026. godine, povodom sahrane pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Sloboda medija ne znači slobodu od zakona, niti pravo da se presuđeni ratni zločini relativiziraju, a njihove počinioce predstavljaju kao heroje. Posebno je opasno kada se takve poruke putem javnog servisa šalju mladim generacijama, poručio je Stojanović. Stojanović očekuje da nadležne institucije utvrde sve činjenice i ispitaju eventualnu krivičnu odgovornost odgovornih osoba. Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu u grad Konjic, koji je jučer u poslijepodnevnim satima zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su jutros na požarištu. Požarom je zahvaćena borova šuma na velikoj površini,

0: a dužina požarne linije procjenjivala se na više od 2 km uz tendenciju širenja prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari. Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je za FEN-u Dragoslav Popović iz civilne zaštite. Podsjetimo, veliki požar na području Drvara traje od subote, a prethodnih dana situacija je bila vrlo teška. Vatra se širila na više pravaca i u jednom trenutku približila kućama, zbog čega je načelnica općine Drvar u ponedjeljak proglasila stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja. Pored angažmana na gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće. Naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su i na dopremi pitke vode za divlje konje na visoravni Kruzi na području Livna. Za realizaciju ovog zadatka angažovana je cisterna za vodu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime je omogućeno redovno snabdjevanje pitkom vodom divljih konja, posebno ugroženih usred nepovoljnih vremenskih uslova, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen s državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane Republike Hrvatske Ivan Anušić, ističući da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Govoreći o učestvovanju političkog vrha Republike Srbije na Mladićevu ispraćaju, Anušić je rekao da Srbiju i Republiku Srpsku, kada je riječ o Mladiću i politici koju predstavljaju, stavlja u isti koš. Anušić smatra da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali. Najmanje 20 osoba je povrijeđeno, od kojih 6 teže, nakon što je putnički voz udario u kamion na pružnom prilazu u Poljskoj i skliznuo iz šina. Poljski željeznički operator saopćio je da se u trenutku nesreće u vozu nalazilo 120 osoba. Hitne službe trenutno se nalaze na mjestu nesreće i pružaju pomoć povrijeđenima. Slovenski ministar obrazovanja, znanosti i mladih Borut Rončević najavio je veliku reformu školskog sistema, koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postupni povratak na osmogodišnji model od školske godine 2028-2029. Odluka je uslijedila nakon najnovijih rezultata istraživanja PISA 2025, koji su pokazali značajan pad znanja slovenskih 15-godišnjaka. Rončević je stanje u obrazovanju ocijenio veoma lošim, a trend katastrofalnim. Reforma predviđa strožije kriterije ocjenjivanja, jačanje radne etike, rasterećenje nastavnih planova i veći fokus na razumijevanje gradiva, kao i dodatnu podršku darovitim učenicima. Među problemima koji se povezuju s padom rezultata navode se pretjerana upotreba digitalnih uređaja, ometanje nastave, pad koncentracije i sve veća upotreba umjetne inteligencije.
2: Početak školske godine i povratak djece u vrtiće ponovo aktualiziraju pitanje zaštite dječjeg zdravlja. Iako u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Tuzla za sada nema povećanog broja pacijenata zbog viroza, ljekari podsjećaju na značaj pravovremene imunizacije. Nadina Čanović.
3: Početak školske godine za djecu znači i povratak u kolektive, pa su viroze u ovom periodu česta tema. Ipak u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Tuzla za sada ne bilježe povećan broj pacijenata. Doktorica Nina Mekić, pedijatrica ove zdravstvene ustanove, podsjeća da je pravovremena imunizacija jedan od najvažnijih načina zaštite djece od zaraznih bolesti.
4: Jutrom srijedom je kod nas BCG vakcinacija, pa da je tada i priliv malo više i opterećena je ta zdrava strana malo više, ali to je sve tako organizacija. Ono da opet ide se svojim tokom, da opet ide kako treba, sve u najboljem interesu naših malih. Vakcinacije po kalendaru redovne imunizacije su određene na nivou federacije, tako da su to vakcine koje su sigurne, vakcine koje su u tom periodu kada trebaju da djeca budu vakcinisana, znači o tome se razmišlja jako puno i jako puno stručnjaka je u to uključeno, tako da to nije nešto proizvoljno kako mi

0: Mi određujemo prije svake vakcinacije koja je sukladna sa dobi djeteta se obavi pedijatrijski pregled, tako da i tako i pratimo i rast i razvoj djece. Ne samo da odradimo imunizaciju koja će spriječiti širenje različitih oboljenja, opasnih oboljenja, tako jačamo imunitet djeci, pripremamo njihov imunitet da je spreman i za druge izazove.
1: Osim zaštite od konkretnih zaraznih bolesti, redovna imunizacija omogućava stvaranje i održavanje imuniteta, ali i lakše praćenje zdravstvenog stanja i razvoja djeteta kroz redovne preglede.
0: Ali mi tad imamo uvid i u razvoj djeteta, motorički, psihički, emotivni, socijalni, razvoj njegovog govora, sve su stvari na koje mi prepoznajemo pri pregledu, pri tim imunizacijama i na vrijeme, korigujemo na vrijeme, uputimo na vrijeme, izliječimo što treba izliječiti, tako da pravimo djetu spremnom za dalje imunizacije, za dalje rast i razvoj, za vrtiće, za školu i za dalje dobre i zdrave ljude.
1: Za roditelje je važno i da znaju da se pregledi u dispanzeru za predškolsku i školsku djecu obavljaju po dolasku bez prethodnog naručivanja. Dispanzer radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 14 sati. Odjel za zdravu djecu radnim danima otvoren je od 7 do 15:30, dok vikendom i praznicima ne radi.
2: Danas je u Tuzli obavljen posljednji ispraćaj pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Emira Mujića, koji je preminuo u ponedjeljak. Mujiću je tokom intervencije na šumskom požaru u tuzlanskom naselju Grabovica pozlilo, ali je uprkos ukazanoj pomoći preminuo. Vijest o njegovoj smrti teško je pogodila njegove kolege, prijatelje i građane Tuzle, koji se od Emira opraštaju riječima zahvalnosti za njegovu hrabrost, profesionalnost i drugarstvo. Otišao je onako kako je živio, na prvoj liniji. Preminuo je tragično obavljajući svoju dužnost tokom intervencije. Izgubili smo ne samo izuzetnog profesionalca, već i čovjeka, čiji su hrabrost i drugarstvo ostavili neizbrisiv trag u našim srcima, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Tuzli je održana tribina o značaju knjige i čitanja. Predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, kojom se naglašavaju dostupnost knjige i znanja, razvoj biblioteka te podrška djeci i mladima. Irma Krđalić.
3: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Dežiš Sušić Tuzla održana je javna tribina o značaju knjige i čitanja u obrazovanju, porodici i društvu. Razgovarano je i o izazovima s kojima se danas suočavaju, kultura čitanja i obrazovanja, a istaknut je i značaj sajma knjige Tuzla u promociji knjige, obrazovanja i kulture. Edis Bajić, direktor sajma knjige Tuzla.
4: Smatramo da kroz sajam možemo da pružimo jednu platformu kako izlagačima, tako autorima, ali i svim posjetiteljima da se zajedno druže, da napravimo jednu sinergiju kako bi zajedno radili na opstanku i borbi za opstanak knjige. Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije, mladi ljudi, dječice su ostali uskraćeni za sajam knjige jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb iz raznih razloga koje i mi ne možemo da shvatimo, i onda smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton. I ova tribina ide isto tako u tom pravcu. Mi želimo ovdje da razgovaramo sa ljudima koji sav svoj i radni vijek, a i životni su posvijetili knjizi, borbi za pismenošću, borbi za pisanom riječju, da oni progovore, i smatram da moramo ovu misiju širiti.
3: Na završetku tribine predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, dokument kojim se potvrđuje zajedničko opredjeljenje za dostupnost knjige i znanja, razvoj školskih i javnih biblioteka te snažniju podršku djeci i mladima.
4: Ona je jedan dokument koji sve nas obavezuje da ćemo bar jednom u sedmici učiniti nešto na borbi za knjigom, da ćemo se svi zajedno obavezati, da ćemo raditi na promociji sajma knjige u narednom periodu, ali sve ustanove, institucije i pojedinci da će raditi na promovisanju pismenosti, na promovisanju čitalačke publike i na promovisanju edukacije, znanja i obrazovanja.
3: Učešće u tribini uzeli su književnik Šimo Ešić, književnica Jagoda Iličić, direktorica javne ustanove Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla Sanja Dukić i profesor dr. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
5: Iz kulture.

0: U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli organizaciji grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavuj pjeva djece Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet.
1: Sport.
0: Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan ove sezone fudbalske lige prvaka donosi nam nekoliko istinskih poslastica širom Europe. Centralni događaj sigurno će biti veliki derbi gdje će snage odmeriti stari rivali Liverpool i Atletico Madrid.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiše i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, u Hercegovini do 34 stepena. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki,
6: mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dana. U toku sanacija kanalizacije i saobraćajnica u mjesnim zajednicama Kreka i Grabovica. Prinosi kukuruza u Tuzlanskom kantonu smanjeni do 100%. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo građane da prijave kupovinu glasova, prijetnje i ucjene uoči izbora. Početak školske godine ponovo u fokusu stavio zaštitu dječijeg zdravlja, a ljekari podsjećaju na značaj pravovremene imunizacije. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održan koncert Slavu i pjeva djeci Tuzle, uz poznate dječje pjesme i hitove festivala Majski cvijet.

0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku 2026. godine realizuje radove redovnog održavanja komunalne i putne infrastrukture na gradskim saobraćajnicama u Tuzli. Trenutno se realizuju radovi na sanaciji kanalizacione mreže i rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od oko 240 metara ulici Ludviga Pešića u mjesnoj zajednici Kreka, te sanacija deformisanog asfalta na saobraćajnicama na području mjesne zajednice Grabovica na površini od 1000 metara kvadratnih. Građanima se zahvaljuju na strpljenju i saradnji u toku realizacije radova koji će doprinijeti unapređenju komunalne i putne infrastrukture kao i kvalitetnijim uslovima života u lokalnoj zajednici. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u proteklom periodu postavila je autobuske nastrešnice na gradskim autobuskim stajalištima na više lokacija na području grada Tuzle i to u mjesnim zajednicama Ljubače, Husino, Centar, Stari grad, Brčanska Malta i Solina. Postavljanjem nastrešnica i izgradnjom i sanacijom putne infrastrukture te subvencioniranjem javnog saobraćaja, grad Tuzla unapređuje uslove za razvoj i modernizaciju autobuskog prijevoza. Posebna pažnja usmjerena je na potrebe građana koji najčešće koriste javni prijevoz, među kojima su penzioneri i učenici, kako u gradskom, tako i u prigradskim mjesnim zajednicama. U toku je provođenje postupka javne nabavke za ugradnju nastrešnica na autobuskim stajalištima na još 16 lokacija. Nabavka nastrešnica bit će nastavljena i u 2027. godini. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle nastavlja aktivnosti na sanaciji, modernizaciji i proširenju javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica. U okviru ugovorenih radova završeno je proširenje javne rasvjete na dvije lokacije. U Balibegovoj mahali u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla postavljeno je 5 novih rasvjetnih tijela, dok su u dijelu naselja Dokanj postavljena 2 nova rasvjetna tijela. Osim proširenja u mrežu, u okviru redovnog održavanja kontinuirano se radi na modernizaciji sistema javne rasvjete, uključujući postavljanje LED rasvjete, kao i sanaciju postojećih elemenata. Iz Gradske uprave Tuzla navode da se aktivnosti provode s ciljem poboljšanja osvjetljenosti naseljenih područja i povećanja sigurnosti građana, a radovi će se nastaviti i na drugim lokacijama na području grada. Predstavnici grada Tuzle ugostili su delegaciju iz Ukrajine i organizacije Catholic Relief Servisa u okviru studijske posjete. Tokom sastanka predstavljena su iskustva Tuzle u provedbi programa socijalnog stanovanja, razvijanja kroz višegodišnju saradnju s ovom organizacijom, kao i modeli upravljanja i monitoringa stambenog fonda. Iskustvo grada Tuzle u zbrinjavanju velikog broja izbjeglica tokom rata u Bosni i Hercegovini predstavljeno je kao važna osnova za razvoj održivih modela socijalnog stanovanja koji se primjenjuje i danas. Ovogodišnja suša značajno je smanjila poljoprivredne prinose u Tuzlanskom kantonu. Direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona Fejzo Begović kaže da je prinos kukuruza manji između 70 i 100%, što je veliki problem. Uz visoke cijene repromaterijala i nedostatka radne snage očekuje se i rast cijena hrane.
1: Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Prinosi su značajno umanjeni, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju visoke cijene repromaterijala. Velike štete su zabilježene i u Tuzlanskom kantonu, kazao je Fejzo Begović, direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona.
2: Ovogodišnja suša unazad 2 mjeseca bez kiše, bez padavina, napravila je katastrofalne posljedice u oblasti poljoprivrede. Pšenica nam se izvukla, ona koja ima i dobrog roda, međutim kukuruz je desetkovan i zaista poljoprivredni proizvođači imat će velike probleme kako prehraniti stoku u 26. godini. I pored svih poticajnih sredstava i podrške države, podrške vlade federacije, ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona i vladinih mjera, neće biti dovoljno da se izađe iz ove teške poljoprivredne krize koja se neće pamtiti dugi niz godina.
1: Godina je prema ocjeni proizvođača jedna od najtežih u posljednjih nekoliko godina.

0: Sam repromaterijal od 21. godine do 26. je poskupio u procentu 100%. To je strašna i jezva činjenica. Plavog dizela još uvijek nemamo. Poticaj je povećan, ali to je nedovoljno da bi se prehranile kvalitetno stočne farme i stočni fondovi da bi bili u mjeri koju mi želimo. Ova suša, ostat ćemo bez silaži, kukuruza neće biti od 70% do 100% je uništen na cijelom Tuzlanskom kantonu prinos kukuruza. To se ne pamti unazad dugi niz godina da se ovako nešto dešavalo, a vidimo da i dalje klimatske promjene govore da neće biti neki veliki kiša i veliki poboljšanja kvaliteta kako kukuruza, tako i ostalih žitarica do kraja ove poljoprivredne godine i sezone.
1: Očekuje nas skupa jesen, upozorio je Begović.
0: Cijena jednog radnika je dosegla 70 do 100 maraka, gdje ima i hranu i piće i sve ostale privilegije, međutim radne snage nema i nema ko da radi na toj berbi i na tom prikupljanju tih plodova. Pored skupe cijene benzina, goriva, dizela za našu poljoprivredu, i to će se uveliko odraziti na povećanje cijena. Očekujemo skupu jesen, očekujemo skupu hranu, očekujemo jeftinu hranu iz uvoza koja će biti očito i vjerovatno nezdrava, nekvalitetna, ali ćemo se morati prilagođavati tim stvarima ako ne učinimo nešto podhitno da olakšamo našem poljoprivrednom proizvođaču, našem seljaku da spasi ovu proizvodnju i da opstane na svojim ognjištima i da se bavi poljoprivredom.
1: Begović je upozorio i na sve manje interesovanje mladih za studij poljoprivrede, što dovodi do nedostatka stručnog kadra u ovoj oblasti.
2: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritiska odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa.
3: Izborna volja građana mora biti slobodna i bez pritisaka. Upravo zbog toga iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozivaju građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene ili druge pokušaje uticaja na birače. Ponuda novca, zaposlenja, usluge ili druge koristi u zamjenu za glas, kao i prijetnja ili ucjena zbog načina glasanja, nisu dio zakonitog izbornog procesa, kaže Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
4: Koristimo i ovu priliku da zajedno sačuvamo, dakle, izbornu volju građana, demokratski izborni proces, kako ne bi dolazilo do i kupovine glasova i ucjena i pritisaka i prijetnji, kako bi određeni politički subjekti, određeni politički akteri imali korist od toga i zloupotrebljavali, dakle, pogotovo javne resurse, ali i nuđenjem zaposlenja, određenih usluga, nuđenjem novca, kupovinom glasova, kako bi svećili sve to i kako bi išli u tom pravcu da ojačavamo svijest građana da su sve te anomalije, dakle, u samom izbornom procesu ono što zajedno možemo spriječiti.
3: Iz tužilaštva podsjećaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju. Važno je da nadležni dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode. Građanima se, ukoliko primijete ili dožive nepravilnost, savjetuje da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja može biti važna za provjeru navoda. Korisno je zabilježiti i što više detalja, ko je ponudio novac ili drugu korist, kada, gdje i na koji način, kao i podatke o eventualnim svjedocima. Tužilaštvo je, kao što je bio slučaj i pred svake prethodne izbore, napravilo operativni plan postupanja sa MUP-om Tuzlanskog kantona u vezi sa izbornim ciklusom.
4: Taj operativni plan predviđa brojne mjere, brojne radnje koje se poduzimaju i koje će se poduzimati i vezuju se, dakle, za taj predizborni period, vezuju se za sam dan izbora i nakon toga, naravno, i posle izbora kad dođe do prebrojavanja glasova, kako bi se preveniralo, ali i kako bi se kasnije produciralo ukoliko dođe do određenih krivičnih djela ili određenih incidenata koji će kasnije baviti se njima Centralna izborna komisija. To predviđa prije svega tužioca koordinatora za izborni proces, jednog istražitelja koordinatora za izborni proces i učešće svih unutrašnjih organizacionih jedinica unutar uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, naših dežurnih tužilaca koji su uključeni i prije izbora i na izborni dan i posle izbornog dana, prisustvo policijskih službenika na izbornim mjestima.

0: kako bi građani mogli što lakše, što jednostavnije i što brže stupiti u kontakt i prijaviti određene nepravilnosti.
1: Sumnje na nezakonitosti građani mogu prijaviti kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona lično, predajom prijave u pisarnici, putem pošte ili elektronskom poštom. Nepravilnosti se mogu prijaviti i MUP-u Tuzlanskog kantona.
2: Sinoć je svečano otvoren dvodnevni međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora, koji je okupio brojne naučnike, univerzitetske profesore, istraživače, predstavnike institucija i organizacija nacionalnih manjina i manjinskih naroda iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
3: Program simpozija otvoren je referatom Dževad Jogunčić, neumorni entuzijasta bošnjaštva, koji je predstavio Sead Berberović. Govoreći u ime Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske, istakao je potrebu snažnijeg povezivanja Bosne i Hercegovine sa njenom dijasporom.
4: Za koji ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera kojima se to može dokazati i bez obzira kad su otišli, pa i oni najmlađi koji se rodili negdje vani, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga za daljnji razvoj Bosne i Hercegovine, mogu doprinijeti tome da se za Bosnu i Hercegovinu u svijetu, cijelom svijetu, vrlo pozitivne vijesti čuju i preko njih, jer mnogi su vrlo velike karijere i vrlo uspješne karijere u raznim područjima djelovanja postigli vani i također da lobiraju za Bosnu i Hercegovinu. To je današnjim vremenima jako važno. I da predstave istinito Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
3: O značaju ovakvih susreta i povezivanju Bošnjaka u regionu govorio i Suljo Mustavić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Ističe da je razmjena iskustava važna za bolje sagledavanje položaja Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine.
5: Naravno, naše su okolnosti u kojima živimo specifične, svako ima neku svoju, da kažem, svoj ambijent u kome živi, neke države su članice NATO-a, neke nisu, neke su blizu Europske unije, neke opet to žele, ali u svakom slučaju jedno je sigurno, Bošnjaci gdje god da se nalaze, u bilo kojoj državi Balkana su uvijek lojalni građani svojih država i uvijek opredjeljeni za pozitivne demokratske procese i uvijek misle dobro kako sebi, tako i ostalima sa kojima dijele istu sudbinu.
3: Među učesnicima simpozija i delegacija iz Sjeverne Makedonije, profesor dr. Zeči Ramčilović, profesor na Institutu za nacionalnu historiju Univerziteta Ćirilo i Metodije u Skoplju i predsjednik udruženja Divan, koje je uz Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli suorganizator simpozija, istakao je da brojnost jedne zajednice nije jedino mjerilo njenog značaja.
6: Mogu reći, pošto dolazim iz Makedonije, i pored toga što bošnjačka zajednica nije toliko brojna, nekad samo prisustvo i moje lično ovdje, ali i udruženja Divan kao suorganizatora je jako značajno, jer Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekoh, na njihov broj, pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države, između Bosne i Makedonije.
3: U nastavku simpozija bit će predstavljena izdanja Bošnjački zbornik iz Podgorice, Sandžački zbornik iz Novog Pazara i Bošnjački glas iz Zagreba uz razgovor o zaštiti kulturnih i jezičkih prava manjinske zajednica. Kroz predavanje i diskusije bit će otvorene i teme identiteta, obrazovanja, kulture, položaja manjina i odnosa Bosne i Hercegovine prema dijaspori. Simpozij će nakon Tuzle biti nastavljen u Zagrebu, čime će biti otvoren prostor za dalju razmjenu iskustava i razgovor o položaju manjinskih zajednica i njihovom povezivanju sa Bosnom i Hercegovinom.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
7: Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović danas je tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnio krivičnu prijavu protiv Dijane Milanković, generalne direktorice radiotelevizije RS, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Krivična prijava odnosi se na program RTRS-a, emitovan 7. septembra 2026. godine,

0: povodom sahrane pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Sloboda medija ne znači slobodu od zakona, niti pravo da se presuđeni ratni zločini relativiziraju, a njihove počinioce predstavljaju kao heroje. Posebno je opasno kada se takve poruke putem javnog servisa šalju mladim generacijama, poručio je Stojanović. Stojanović očekuje da nadležne institucije utvrde sve činjenice i ispitaju eventualnu krivičnu odgovornost odgovornih osoba. Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu u grad Konjic, koji je jučer u poslijepodnevnim satima zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su jutros na požarištu. Požarom je zahvaćena borova šuma na velikoj površini, a dužina požarne linije procjenjivala se na više od 2 km u tendenciju širenja prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari. Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je za FEN-u Dragoslav Popović iz civilne zaštite. Podsjetimo, veliki požar na području Drvara traje od subote, a prethodnih dana situacija je bila vrlo teška. Vatra se širila na više pravaca i u jednom trenutku približila kućama, zbog čega je načelnica općine Drvar u ponedjeljak proglasila stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja. Pored angažmana na gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće. Naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su i na dopremi pitke vode za divlje konje na visoravni Kruzi na području Livna. Za realizaciju ovog zadatka angažovana je cisterna za vodu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime je omogućeno redovno snabdjevanje pitkom vodom divljih konja, posebno ugroženih uslijed nepovoljnih vremenskih uslova, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen s državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane Republike Hrvatske Ivan Anušić, ističući da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Govoreći o učestvovanju političkog vrha Republike Srbije na Mladićevu ispraćaju, Anušić je rekao da Srbiju i Republiku Srpsku, kada je riječ o Mladiću i politici koju predstavljaju, stavlja u isti koš. Anušić smatra da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali. Najmanje 20 osoba je povrijeđeno, od kojih 6 teže, nakon što je putnički voz udario u kamion na pružnom prilazu u Poljskoj i skliznuo iz šina. Poljski željeznički operator saopćio je da se u trenutku nesreće u vozu nalazilo 120 osoba. Hitne službe trenutno se nalaze na mjestu nesreće i pružaju pomoć povrijeđenima. Slovenski ministar obrazovanja, znanosti i mladih Borut Rončević najavio je veliku reformu školskog sistema, koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postupni povratak na osmogodišnji model od školske godine 2028-2029. Odluka je uslijedila nakon najnovijih rezultata istraživanja PISA 2025, koji su pokazali značajan pad znanja slovenskih 15-godišnjaka. Rončević je stanje u obrazovanju ocijenio veoma lošim, a trend katastrofalnim. Reforma predviđa strožije kriterije ocjenjivanja, jačanje radne etike, rasterećenje nastavnih planova i veći fokus na razumijevanje gradiva, kao i dodatnu podršku darovitim učenicima. Među problemima koji se povezuju s padom rezultata navode se pretjerana upotreba digitalnih uređaja, ometanje nastave, pad koncentracije i sve veća upotreba umjetne inteligencije.
1: Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, evo i ostalih tema. Početak školske godine i povratak djece u vrtiće ponovo aktualiziraju pitanje zaštite dječjeg zdravlja, iako u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Tuzla za sada nema povećanog broja pacijenata zbog viroza, ljekari podsjećaju na značaj pravovremene imunizacije.
2: Početak školske godine za djecu znači i povratak u

0: kolektive, pa su viroze u ovom periodu česta tema. Ipak u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Tuzla za sada ne bilježe povećan broj pacijenata. Doktorica Nina Mekić, pedijatrica ove zdravstvene ustanove, podsjeća da je pravovremena imunizacija jedan od najvažnijih načina zaštite djece od zaraznih bolesti.
1: Jutrom srijedom je kod nas BCG vakcinacija, pa da je tada i priliv malo više i opterećena je ta zdrava strana malo više, ali to je sve tako organizovano da opet ide se svojim tokom, da opet ide kako treba, sve u najboljim interesu naših malih. Vakcinacije po kalendaru redovne imunizacije su određene na nivou federacije, tako da su to vakcine koje su sigurne, vakcine koje su u tom periodu kada trebaju da djeca budu vakcinisana, znači o tome se razmišlja jako puno i jako puno stručnjaka je u to uključeno, tako da to nije nešto proizvoljno kako mi određujemo. Prije svake vakcinacije koja je sukladna sa dobi djeteta, se obavi pedijatrijski pregled, tako da i tako i pratimo i rast i razvoj djece. Ne samo da odradimo imunizaciju koja će spriječiti širenje različitih oboljenja, opasnih oboljenja, tako jačamo imunitet djeci, pripremamo njihov imunitet da je spreman i za druge izazove.
0: Osim zaštite od konkretnih zaraznih bolesti, redovna imunizacija omogućava stvaranje i održavanje imuniteta, ali i lakše praćenje zdravstvenog stanja i razvoja djeteta kroz redovne preglede.
1: Ali mi tada imamo uvid i u razvoj djeteta, motorički, psihički, emotivni, socijalni, razvoj njegovog govora. Sve su stvari na koje mi prepoznajemo pri pregledu, pri tim imunizacijama i na vrijeme korigujemo, na vrijeme uputimo, na vrijeme izliječimo što treba izliječiti, tako da pravimo djecu spremnom za dalje imunizacije, za dalje rast i razvoj, za vrtiće, za školu i za dalje dobre i zdrave ljude.
0: Za roditelje je važno i da znaju da se pregledi u dispanzeru za predškolsku i školsku djecu obavljaju po dolasku bez prethodnog naručivanja. Dispanzer radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 14 sati. Odjel za zdravu djecu radnim danima otvoren je od 7 do 15:30, dok vikendom i praznicima ne radi.
2: Danas je u Tuzli obavljen posljednji ispraćaj i klanjana dženaza Emiru Mujiću, pripadniku profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koji je preminuo u ponedjeljak. Mujiću je tokom intervencije na šumskom požaru u tuzlanskom naselju Grabovica pozlilo, ali je uprkos ukazanoj pomoći preminuo. Vijest o njegovoj smrti teško je pogodila njegove kolege, prijatelje i građani Tuzle, koji se od Emira opraštaju riječima zahvalnosti za njegovu hrabrost, profesionalnost i drugarstvo. Otišao je onako kako je i živio na prvoj liniji. Preminuo je tragično obavljajući svoju dužnost tokom intervencije. Izgubili smo ne samo izuzetnog profesionalca, već i čovjeka čiji su hrabrost, drugarstvo ostavili neizbrisiv trag u našim srcima, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti u Tuzli je održana tribina o značaju knjige i čitanja. Predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju kojim se naglašavaju dostupnost knjige i znanja, razvoj biblioteka te podrška djeci i mladima.
3: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Dežiš Sušić Tuzla održana je javna tribina o značaju knjige i čitanja u obrazovanju, porodici i društvu. Razgovarano je i o izazovima s kojima se danas suočavaju kultura čitanja i obrazovanja, a istaknuti je i značaj sajma knjige Tuzla u promociji knjige, obrazovanja i kulture. Edis Bajić, direktor sajma knjige Tuzla.
4: Smatramo da kroz sajam možemo da pružimo jednu platformu kako izlagačima, tako autorima, ali i svim posjetiteljima, da se zajedno druže, da napravimo jednu sinergiju kako bi zajedno radili na opstanku i borbi za opstanak knjige. Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije, mladi ljudi, dječice su ostali uskraćeni za sajam knjige jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb iz raznih razloga koje i mi ne možemo da shvatimo. I onda smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton. I ova tribina ide isto tako u tom pravcu. Mi želimo ovdje da razgovaramo sa ljudima koji sav svoj i radni vijek, a i život nisu posvijetili knjizi, borbi za pismenošću, borbi za pisanom riječju, da oni progovore, i smatram da moramo ovu misiju širiti.
3: Na završetku tribine predstavljena je i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, dokument kojim se potvrđuje zajedničko opredjeljenje za dostupnost knjige i znanja, razvoj školskih i javnih biblioteka te

Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 33, Sarajevo 29, Banja Luka 32, Mostar 33, Bihać 32 stepene Celzijusa. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosni do 28, u Hercegovini do 34 stepene Celzijusa. Biometeorološke prilike u četvrtak će biti promjenjive, uglavnom nepovoljne za osjetljive osobe. Povećana na oblaka i povremene padavine u Bosni mogu kod meteoropata izazvati glavobolju, nervozu, umor i poteškoće s koncentracijom, dok su mogući izraženi reumatski bolovi. Toplije vrijeme u Hercegovini također može pojačati tegobe kod hroničnih bolesnika, pa se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatan unos tečnosti.

da se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Izborni žurnal. Predsjednik Bosanske stranke i nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirne Sejanović upozorava da su poruke koje je Bos javno iznosio još 1998. godine danas, gotovo tri decenije kasnije, ponovo potpuno aktuelne. U saopćenju ističe da su se promijenila imena i funkcije, ali da nisu političke navike zbog kojih građani plaćaju cijenu. Borba za funkcije bez odgovornosti, zanemarivanje interesa građana, bogaćenje privilegovanih i stalno uvjeravanje ljudi da ništa ne mogu promijeniti, odražavaju isti politički sistem, dodaje Ajanović. Zato Bos poručuje da građani nisu nemoćni, da imaju izbor, ili će ponovo prepustiti drugima da odlučuju umjesto njih, ili će svojim glasom odlučiti ko će upravljati njihovim novcem, pravima i budućnošću.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Veliki,
4: mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Sa željom da ohrabri žene u menopauzi, da bez srama i nelagode govore o stanjima koja proživljavaju tokom menopauze i da im pomogne da prevaziđu probleme s kojima se suočavaju, profesorica doktorica Devreta Barić otvorila je centar za menopauzu koji egzistira u sklopu IVF centar Barić Tuzla. Profesorica doktorica Devreta Barić, koja je prije 25 godina doktorirala iz oblasti menopauzalne medicine, naša je sagovornica u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja. Dobro nam došli.
1: Hvala. Želim vam se zahvaliti što ste me pozvali, posebno da govorim o ovoj temi o kojoj ste najavili. Tako da sam sretna zbog toga.
0: Da podsjetimo malo naše slušaoce i gledaoce, zapravo najprije slušateljke i gledateljke, šta menopauza predstavlja zapravo?
1: Pa kad biste gledali usko medicinsku definiciju, menopauza predstavlja u stvari zadnju menstruaciju u životu žene, mada se u našem svakodnevnom govoru menopauzom podrazumijeva znači jedan period života, odnosno period nakon menopauze. U medicinskoj literaturi taj period se označava kao postmenopauza. I da bi to nekako šematizirali, kažemo menopauza je zadnja menstruacija u životu žene, period koji slijedi iza toga je postmenopauza, a period koji je prethodi tome se naziva premenopauza. Sve zajedno perimenopauza. A se sve vrti oko te jedne zadnje menstruacije u životu žene koja je u stvari, rekli smo, menopauza.
0: Šta je cilj otvaranja ovog centra za menopauzu?
1: Pa to ima neku pomalo i ličnu priču, jer ja, evo, rekao ste u najavi da sam, kad sam bila puno mlađa, imala sam ta 32 godine, radila sam doktorsku disertaciju koja je izučavala gubitak koštane mase, odnosno osteoporozu kod žena u menopauzi. I tad, razgovarajući sa pacijenticama, nekako istekla sam dojam da nisam imala dovoljno razumijevanja za te njihove tegobe koje su one meni govorile tad, a ja bila mlada žena pa ih nisam.

0: nisam dovoljno razumjela. Pa sam onda mislila, znate, šta sad to jeste ta menopauza, izgubite menstruaciju i šta sad će se tu u stvari desiti. Međutim, kad sam ja došla u te godine i kad sam vidjela da je to u stvari jedan veoma stresan, da ne kažem, period u životu žene koji ne zahvata samo tu sferu gubitka menstrualnog ciklusa, nego generalno cijeli organizam od glave do pete u fizičkoj i psihičkoj sferi, onda sam se sjetila tih godina i svojih razmišljanja o ženama koji su bi se žalile u to vrijeme, i onda sam rekla da definitivno jeste nešto potrebno poduzeti vezano za to, da se poveća svijest žena o brizi za zdravlje u tom periodu života i prije svega da se popravi kvalitet života. I to je u stvari neka moja inicijativa, kažem. Tako da sam ja već iz kao subspecijalista humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije dosta bila uključena u to, zahvaljujući svom svakodnevnom radu. Ovo je samo otvorila jedna nova vrata, i vrata i prozor, kako god, u to područje menopauzalne medicine.
1: Da li žene imaju sad svijest o dovoljno razvijenu menopauzu? Da li dođu samo da se savjetuju ili baš čekaju kad je neki problem?
0: Pa, da vam kažem, različito je to uglavnom. Sve više žena koje se javljaju zbog tih tegoba koje u stvari nagovještavaju menopauzu. Ono što je važno istaći, da sad kad gledamo globalno, a ne samo u našoj sredini, da sve više žena, u stvari produžava se životni vijek žene i da ona skoro pa jednu trećinu svog života može provesti u menopauzi. I u tom smislu trebamo, znači, popraviti kvalitetu života i brinuti se za zdravlje žene. Zahvaljujući ovim digitalnim tehnologijama, internetu, Facebooku i svemu, žene i kroz te načine primaju nekakve informacije o tome šta to menopauza jeste, i onda se tim tragom javljaju u naše ordinacije da bi dobili pomoć, jer im je pomoć u velikom broju slučajeva zaista i potrebna. Žena nekad nije sposobna sama sa sobom da riješi te probleme koji se javljaju i prolazi kroz vrijeme. To nije, kažem vam, jedan trenutak, to je period od nekoliko mjeseci pa čak i nekoliko godina.
1: Od čega zavisi kako ćete proći u menopauzi?
0: Pa, tu nema nekog sad pravila. Znači, ono što možemo reći da postoji neko pravilo u medicini, da se životna dob pojavljivanja te zadnje menstruacije vezuje, znači, za životnu dob pojavljivanja zadnje menstruacije kod majke, i onda kažemo da su godine majke u menopauzi nekakav indikator godina za tu zadnju menstruaciju kod kćerki. Mada različiti drugi faktori od stila života, posebnih bolesti, tjelesne težine, stresa, načina prehrane, to su sve faktori koji mogu utjecati na životnu dob pojavljivanja menopauze, ali i tih simptoma koji menopauzi prethode. Iz moje perspektive je jako važno da žene zauzmu nekakav aktivan pristup ka tome. Kad se ti simptomi i pojave, da ih ne ignoriraju, da ih shvate kao nekakvu normalnu životnu fazu, i ono što je najvažnije, da za sve te tegobe postoji pomoć. Znači, pomoć, i da je to u stvari jedan prirodni proces starenja. Ne trebamo se toga bojati, znači trebamo shvatiti da smo došli u te neke mudre godine, kako to se kaže, a da u tim mudrim godinama trebamo da budemo zdrave, funkcionalne, estetski, da zadovoljimo neke naše potrebe zatim, i prije svega da se osjećamo, kako bih rekla, dobro u svojoj koži, pa i u tim godinama menopauze. Jel?
1: A šta znači rani ulazak u menopauzu i kako ga možemo spriječiti?
0: Pa to u suštini, taj rani ulazak u menopauzu je već jedan medicinski problem. Obično se menopauza pojavljuje u našoj sredini negdje sa 49-50 godina. U zapadnim zemljama možda godinu dvije kasnije. To se smatra možda nekakvim trendom kasnijeg pojavljivanja menopauze u ovim, što bi rekli, naprednim civilizacijama. Mada ne mora to da znači. Ranije pojavljivanje menopauze, to je ono kada se menopauza, odnosno menstrualni ciklus, prestane prije 40. godine. To se prije zvalo menopauzom, danas se uopće više i ne koristi taj termin, nego se to zove kao prijevremeno iscrpljivanje jajnika, i u medicinskoj struci, znači u našoj endokrinološkoj i ginekološkoj, se tretira sasvim drugačije nego kao ta menopauza. Uzmimo sad, možemo reći da to jeste neka životna dob prije 45. odnosno 40. godine života. Od 45. godine obično počinje taj neki prelazni period koji bi završio, znači, sa zadnjom menstruacijom oko 49. i nakon toga par godina te postmenopauze, mislim, tako da to sad se može kretati do nekih desetak godina, čak sve je individualno, naravno.
1: Može li stres ili neka operacija izazvati?
0: Definitivno da. Postoje različite vrste operativnih zahvata, neke liječenje malignih bolesti, ginekološke bolesti mogu dovesti, znači, do ranijeg nastupanja menopauze, neki vidovi terapije za neke druge bolesti i tako, znači širok je dijapazon, znači, i lijekova i, kako rekoste, operativnih zahvata koji mogu

0: uvesti ženu ranije u menopauzu, o čemu mi vodimo računa i u saradnji sa kolegama iz drugih oblasti, znači žene informišemo o tome šta im se može desiti, da li moguće da uzimaju neku terapiju, da, kako bih rekla, da taj period nekako ublaže. To se primarno odnosi na pacijente kojima iz različitih razloga, na primjer kod onkoloških pacijenata se daje terapija da bi se dodatna terapija za osnovnu bolest koja može da dovede ženu, na primjer, u raniju menopauzu ili eventualno neki operativni zahvat i ginekološki prije svega, onda mi to nazivamo jatrogena menopauza, odnosno vještački izazvana menopauza.
1: A na koji način možemo spriječiti menopauzu?
0: Odložiti. Pa da ne mogu reći da je možemo spriječiti, mislim da ne. Da je svaka žena koja se rodi, ona je već determinisana sa svojim rođenjem nekim godinama menopauze. Mali ženski plod, još dok se nalazi u utrobi majke, on ima određeni broj tih jajnih ćelija. One propadaju još i u toku tog, mi kažemo, intrauterinog života. Djevojčica kao novorođenčad je predodređena da ima 300 do 500 menstruacija, razumijete? E sad, različiti agensi od genetskih faktora, nama nepoznatih faktora, stresa, različitih bolesti i svega mogu dovesti do toga da se taj broj ovulacija, odnosno broj menstruacija u godinama žene, u životu žene smanji i da one uđu u raniju menopauzu. Tako da na taj način možemo na neki način, kako bih rekla, odgoditi. A spriječiti možemo, znači proaktiv, ne možemo spriječiti, ali možemo na taj način modulirati nekakvim proaktivnim pristupom u smislu preventivnih mjera koje ćemo poduzimati da bi, znači, te godine na neki način odložili, jel, ako ništa, ublažili te gobe, jel tako, te perioda koji slijedi ka menopauzi.
1: Puno je predrasuda o hormonalnoj terapiji. S pravom ili?
0: Pa, da vam kažem ovako. Prvo, preventivne radnje pa i sama terapija nije uvijek vezana samo za hormonsku nadomjesnu terapiju. To je samo jedan aspekt, znači, liječenja, odnosno ne bih ja nikad govorila o liječenju jer je menopauza prirodni čin ublažavanja tegoba, može se kombinirati sa različitim drugim vrstama lijekova, prirodnih pripravaka, a da su predrasude prisutne, neosnovane, jesu. Znači, ako ćemo porediti, na primjer, žene često imaju probleme sa hormonima štitnjače, odnosno sa funkcijom štitne žlijeze i uzimaju hormone štitnjače. I to je neka vrsta hormonske nadomjesne terapije. To se isto odnosi i na dijabetes, insulin je također hormon, pa se koristi u liječenju dijabetesa i to je nekakva vrsta hormonske nadomjesne terapije. A kad su spolni hormoni u pitanju, predrasude su značajno veće, iz neznanja jednostavno, ne samo znači žena, nego generalno i opšte populacije, jer se to smatra nekim uzročnikom nekih bolesti, povećanog porasta dlaka, debljanja, što su u stvari velike
1: zablude.
0: Čak i opasnost od raka, što u suštini u najvećem broju slučajeva je jedna zabluda, odnosno nedovoljna informiranost. S druge strane, svaka vrsta hormonske nadomjesne terapije, ako mislim u užem smislu na ovu koja se tiče, znači, menopauze, ona treba da bude strogo indicirana, kontrolisana kao i svaka druga terapija i na taj način ćemo smanjiti sve potencijalne rizike, jel tako? Mnogo se govori u literaturi o tome, znači, pa se neki stavovi mijenjaju kroz neke godine i tako, ali generalno ne možemo reći da je to neka štetna terapija. Čak postoji jedan paradoks, na primjer, žene obično vjeruju da će od hormonske nadomjesne terapije dobiti tumor dojke, međutim, ako gledamo epidemiološke podatke, žene koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju idu na redovite kontrole, tako da se kod njih tumor dojke obično otkriva u mnogo ranijem stadijumu i uspjesi liječenja su čak i veći nego kod onih koji ne idu ni na kakve kontrole, pa to nekako na neki način potisnu ili zaborave. Tako da kad gledamo, uvijek moramo staviti to na neku vagu koristi i štete, znači, vezano za bilo koju terapiju, konkretno i za hormonsku nadomjesnu terapiju. S druge strane, farmaceutska tehnologija je danas toliko uznapredovala da su razvijeni takvi oblici hormonske nadomjesne terapije koji značajno smanjuju mnoštvo tih štetnih učinaka, te se one sad primjenjuju preko kože u obliku nekih flastera, sprejeva i tako, ne u obliku tableta, nekih vaginalnih pripravaka i tako, što to čini, znači, kako bih rekla, mnogo pogodnijim i manje štetnim, jednostavnim jezikom rečeno. I što je jako važno, pogodnim za dugoročno korištenje.
1: E sad, da li ulazak u menopauzu znači ženino ubrzano starenje?
0: Pa na neki način da, jer ti hormoni koji proizvode naši jajnici kada sad prestanu da funkcionišu u tom smislu proizvodnje estrogena, oni su ženini veliki prijatelji. I sad ulazak u menopauzu u stvari dovodi do smanjenja mnogih, kako bih rekla, nekih funkcija, da ne kažem prestanka. Gubitak menstrualnog ciklusa je samo jedna od njih koji je nama vidljiv i sinonim je, znači, za tu reproduktivnu funkciju. Međutim, smanjenje dvoja estrogena značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti,

0: ti povećava rizik od nastanka osteoporoze, umanjuju se ili na neki način, eto tako, te kognitivne funkcije. Jedan od simptoma menopauze je ta neka, mi to kažemo, brain fog, odnosno magla u glavi i tako, gubita koncentracije, a da ne kažem sad o tjelesnim nekim promjenama u smislu rizika za dobivanje dijabetesa, promjena u onim što bi rekli našem narodu masnoća, debljanja, tako, eto kažem jednostavno, mnoštvo je, znači, organizam od glave do pete, a da ne govorim o estetskim promjenama koje počinju od kose, preko oka, preko zuba, kože, libida, eto tako, znači, da, to je u suštini jedan sistemski, ne mogu reći poremećaj, ja to ne bih tako nazvala, nego jedan generalni preokret u životu žene, i onda mi trebamo tako od vrha do dna da to nekako ponovo stavimo u nekakav, da tako kažem, kolotečinu u kojoj ćemo mi biti sretni i zadovoljni.
1: Ali sve je to individualno.
0: Naravno,
1: neko ima da izražene simptome, nekog prođe, kao i pubertet.
0: Upravo tako, s tim da kažem, ako imate manje subjektivne simptome vezano za valunge, na primjer one navale vrućine, ne znači da to neće uzeti nekakav danak u smislu povećanja vašeg kardiovaskularnog rizika, a to znači rizika za hipertenziju, za, ne znam, slabljenje funkcije štitnjače, za rizik za i demenciju čak, na primjer, i to. Tako da tu je nekakav period kad žena treba jednostavno da napravi nekakav, da tako kažem, preispitivanje, zdravstvene pretrage i svega toga, da se može vidjeti, aha, sad sam tu, imam 50 godina, koji su moji zdravstveni rizici, jesam li, hvala Bogu, zdrava, na što posebno treba da obratim pažnju da bih imala dalje jedan zdrav i kvalitetan život.
1: S kojim problemima najčešće dolazite u vaš centar?
0: Pa, najčešće pacijentice dolaze sa problemima, ti, kako bih rekla, tih simptoma nedostatka estrogena, a to su ti česti valunzi koji, znači, i navale vrućine, koji ih čine onako disfunkcionalnim u svakodnevnom životu. Zatim je to nesanica, noćno znojenje, debljanje, pad obične te neke životne energije i naravno sad ove druge komplikacije koje se tiču, znači to je nevoljno odilaženje mokraće, suhoća vagine, kako bih rekla, pad energije generalno životne i ono što je bitno, kako bih rekla, jednostavno neki osjećaj da se nešto sve promijenilo, da se tako kažem, da ja nisam više ona ista ja, jel? Zašto postoje objektivni, a i subjektivni razlozi. Jako je važno kako žena tome pristupa. Vrlo često žene znaju otići doktoru, znači opće medicine, dobiju neki antidepresiv, što mislim da je pogrešno, i nekako se u tom krugu nekako vrte u tom loncu, a mislim da je jako važno da one prvo znaju da se iz tog kruga može izaći, pa sad svakome nešto drugačije je potrebno, znači individualan pristup, to je kao i svugdje, pa i u ovoj menopauzalnoj medicini suština uspjeha, jel?
1: Kad vam dođu pacijenti, ti što prvo uradite?
0: Pa ja prvo napravim jedan razgovor, znači, prvo dopustim pacijentici da mi ona sama izloži šta to nju najviše smeta, šta je najviše muči, pokušavam sa nekim podpitanjima iz svog nemalog iskustva vezano za to da ih navedem, da ona o nekim stvarima govore koje su možda potisnule, zaboravile, nekad se žene i ustručavaju, razumijete, to su neke stvari iz intimne sfere, i onda dođemo do nekog tako zaključka šta su to neke promjene koje njih najviše muče, razumijete. Nakon toga, naravno, ginekološki pregled i ovo sve što se tiče ginekološkog pregleda je suština, jedan opšti ljekarski pregled, znači da se utvrde da li je žena zdrava ili da li nosi neke zdravstvene rizike, i onda u dogovoru s njom predlažemo šta je ono što je za nju najprihvatljivije da bi ona polako sebi pomagala uz našu stručnu, kako kažem, podršku i pomoć. To se tiče od higijensko-dijetetskih mjera, prestanka pušenja, fizičke aktivnosti, hormonske nadomjesne terapije, te biljne terapije, kako bi rekao naš narod, odnosno fitoestrogena, jer željela bih da napomenem da medicina menopauzalna priznaje te preparate kao neki način, da tako kažem, ublažavanja menopauzalnih smetnji.
1: Priznaje.
0: I ti lijekovi se nazivaju fitoestrogeni. Znači da su porijeklom iz biljaka i da oni znaju da ublaže neke od tih smetnji, tako da ja često pacijenticama kažem možete uzeti taj i taj pripravak jer je to dokazano i, znači, naučno, a i empirijski mi znamo da može pomoći kod tih nekih smetnji, jel tako, što se tiče tih menopauzalnih, jel šta god već o čemu je.
1: Urinarne infekcije i problem s mokrenjem je veliki problem, a evo vi ste u centru našli rješenje i za to.
0: Pa, urinarne infekcije se češće javljaju u ovom životnom dobu zato što također zbog pada nivoa tog hormona estrogena, onda generalno slabi, kako bih rekla, mišićno dno karlice, kontrola mokrenja, jednostavno tonus, to su mnoštvo razloga da sad ne zamaram auditorijum s tim. I onda žene često imaju taj problem nevoljnog odilaženja mokraće. Vrlo često se i

0: stide o tome razgovarati, znate, pa ti problemi mogu biti od nekih banalnih, ono, povremenih do nekih stvarnih, čestih problema koje njima da, naravno, remete kvalitet života, ograničavaju im fizičku aktivnost. I eto, kažem, kad bi čovjek pomislio svakako da stalno morate nositi neki uložak, ne sad zbog menstruacije, nego zbog opasnosti da ćete se negdje nevoljno umokriti, onda to stvara osjećaj neke nesigurnosti, jel tako, i u životu generalno. Jeste. Zato postoje, znači, isto određene metode kojima se to prevenira i liječi, naravno. One su i neinvazivne i invazivne. Pod invazivne mislim na operacije, ali to su vrlo rijetki slučajevi. Jako je važno da se s tim započne na vrijeme. To su prve one neke vježbe, što mi ih nazivamo Kegelove vježbe, vježbe mišića kaličnog dna, a zato postoji određeni tretmani neinvazivni sa laserima, sa ovim radiofrekvencom, koje se zasnivaju na tome da se zagrijavanjem stimuliše, ovaj, kako bih rekla, i mišići, odnosno produkcija kolagena, i da se uspori, znači, to, da tako kažem, taj proces gubitka kontrole mokračnog mjehura. Također se radi o tim promjenama nekim vezano za suhoću vagine, suhoću kože vagine, iritacije, pa čak i neke kožne bolesti i bolesti koje se mogu javiti na koži, ovaj, tu genitalnu predjela i tako.
1: To sad, imate sad
0: to mi imamo, znači sve već neko vrijeme, kao što su metode PRP, a sad evo neke metode te radiofrekvence. Znači to je vrlo ugodno za pacijenta, to su neke sesije koje su u stvari, tako je, tu ne mogu ja sad reći da je to neki kozmetički tretman, daleko od toga, ali bezbolni.
1: Bilježite rezultate.
0: I mislim, ja sam čak i evo onako, kao neki, kako bih rekla, doktor koji u stvari pripada ginekologiji kao operativnoj grani, pa ono, znate konkretno što se uradi, to je, uvijek sam malo bila skeptična spram tih nekih drugih metoda, međutim prema anketama koje mi sprovodimo nakon, sa pacijentima nakon tretmana, vidim da su žene jako zadovoljne, na primjer sa tretmanima PRP-a, ili to, znači to su neke te injekcije plazme obogaćene trombocitima, to su stvarno neki, ovaj, metode koje značajno, ovaj, pospješuju taj, da tako kažem, podmlađivanje tog genitalnog dijela, ako se tako može nazvat, da bi me auditorium bolje razumio.
1: Znači, prestaje problem zbog kog su došle.
0: Došle, jeste.
1: I kažem, se bar ublaža.
0: Pa u najvećem broju slučaja se značajno ublaži, a da ne kažem da prestaje. Eto, tu.
1: Dobro. Dokad je menopauza?
0: Dokad je?
1: Pa, dok smo žive.
0: Dok smo žive, mislim, dok smo žive. Tako. Sad u prosjeku žene žive preko 75 godina, a gube menstruaciju sa 50. Znači, one će 25 godina živjeti u menopauzi. Mm. Za mene lično je zanimljivo bilo kako druge kulture i civilizacije pristupaju menopauzi, od istočnjačkih civilizacija pa do naše. Mi smo tu nekako na dnu onih koji, kako bih rekla, imaju neki aktivni pristup. Dešavaju se tu i druge promjene u životu žene, utoliko što, znači, prestanu aktivno da rade. Djeca su im odrasla, nisu više potrebna toj svojoj djeci. Pojavljuje se taj sindrom praznog onog gnijeza, što bi rekli, kuća prazna, ostanu sa mužem ili ne, mislim, desi se da neko izgubi životnog partnera ili tako. Ima tu i tu drugih životnih okolnosti koje, znači, mogu možda malo da tu otežaju. Ali ja lično mislim da svaka od nas ima toliko snage, kad je imala snage da prođe sve to do menopauze, uključujući rađanje, odgoj djece, sve što nosi, znači, jedna uloga majke i žene u našoj sredini, pa da ima, no, mislim, ovo sad što slijedi je, nije ništa u odnosu na to što su one već same učinile, a ovo je nešto da učine same za sebe. I mislim da će to biti bolje njihovoj okolini. Ja lično sam doživljavala onako, znaš, vidi je ovo onako, možda joj treba i psihijatar, pa sam bila ljuta zbog toga, ali ne.
1: Zato što ste promijenili život.
0: Zato što, ja sam se trudila da se prilagodim tome. Nekad sam se znala probuditi, reći šta je bilo sa onom delom od jučera, vidio, ovo je neka sasvim druga osoba, i vidjela da to stvarno jeste neki zemljotres koji vas potresa u svem tome. I onda sam, kažem tako, s obzirom na ta svoja lična iskustva i ono svoje stručno i moju profesiju, rekla, Boga mi, ne može to tako. Pa kad bi mogla sasvom, da i svoje iskustvo prenesem i na druge, jel tako, naravno, i to mi je nekaj profesionalno.
1: Pauza s kim ima posla.
0: Jeste upravo to, tako da zna. Tako sam ja se tako naljutila, pa sam sama za sebe rekla. I onda sam tu uvela tako neke druge životne, kako bih rekla, ne mogu reći, promijenila sam životne navike u smislu primarno fizičke aktivnosti. Ovaj, naravno, to sad šta ko voli. Napisala sam jedan priručnik za svoje pacijente koji se zove Vodič za ugodniju menopauzu, koju oni mogu na našoj web stranici preuzeti u PDF-u. I onda sam napisala da one, u stvari, žene treba da rade ono što one vole. Da li su to da plešu, da se igraju, da se vrate možda u onaj period kad su bile djevojčice, i da

0: to nije nikakva sramna stvar. Znači da se,
1: ali fizičku aktivnost
0: u svakom slučaju. Jeste, šta je to? Da li neko sad će šetat, neko će trčat, planinarit, iću baštu, evo, šta god. U svakom slučaju bitno je da nađe još nekakve druge, odnosno ne da otkrije, pomožda i otkrije, nego da se vrati u neke druge sfere svog života koje su bile pomalo možda potisnute zbog nedostatka vremena i tako.
1: Koliko moraju ishranu promijeniti?
0: Što se tiče ishrane, to je jedan ovako kompleksniji problem, jer se metabolički gledano menopauza potpuno promijeni to funkcionisanje i hormona i načina kako se dobiva na težini. Prije svega smanjuju se energetske potrebe, znači umanjuju se za skoro pola obroka, tako da šta se ženama dešava? Dešava se to da one faktički nastave isto da jedu, a da se počnu debljati. I ne samo da se počnu debljati, mijenja se raspored masnog tkiva i one se debljaju više u pojasu, ono se to zove kao pojasna gojaznost, pa onda žene dođu i kažu, vidite doktorice, koliki mi je stomak, pa ja nikad nisam imala stomaka i tako. To je znači taj, kako bih rekla, jedan promjena u metabolizmu gdje se količina masnog tkiva najviše sad generiše u trupu, što povećava taj kardiovaskularni rizik, jer mi svi znamo da ta pojasna gojaznost i kod muškaraca i kod žena povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, infarkta i svih ostalih, znači komplikacija tih, jel, te vrste. Tako da je to vrlo bitno da se zna. Onda se promjene u tim nekim funkcionisanju hormona, u konkretno se tiče štitne žlijeze, pa insulina, na primjer. Tako da to u stvari zahtjeva prilagođavanje prehrane i vrsta namirnica koje se jedu u menopauzi, da bi se, znači, i naravno smanjenje unosa određenih namirnica, da bi se to nekako potrošnja i kako se zove, i to poravnalo i da ne dođe do prirasta tjelesne težine u menopauzi.
1: Koje greške najveće prave žene?
0: To su prvo veliki unos ugljenih hidrata, veliki razmac između obroka. To je to, naravno, ovo naša prehrana.
1: Ne mislim samo u ishrani, nego uopšte koje naprave greške.
0: Pa da prihvate to. Kao neko,
1: predaju se.
0: Eto, ko to mi je sad sudbina, nema menstruacije, eto. To je najveća greška, jer to nije dobro, je li tako? Mislim, toliko ima načina da se žena, ne mogu reći, bori protiv toga. Ja ne volim reći da se bori protiv toga, jer je to prirodni čin, nego da se nekako s tim saživi i da živi bolje. Svi govore o nekom anti-agingu, o nekoj anti-aging medicini. Ja ne bih voljela da koristimo taj termin. Za mene više je pogodniji termin pro-aging, da mi imamo nekakav proaktivan stav prema starenju, znači i u ovoj sferi i u svakim drugim sferama, jel?
1: Koliko su važni ginekološki pregledi? Obično žene kažu sad kad nemam više menstruacije, nema potrebe ni da idem ginekolog.
0: Boga mi, to je jedna isto velika zabluda. Zašto? Da. Zato što, mislim, preko 50. godine se povećava rizik od obolivanja svih ginekoloških zloćudnih bolesti. I tumora grlića materice, i sluznice materice, i tumora jajnika. Tako da to kad bi gledali, tad tu baš treba da bude period, znači, nekih redovnih kontrola, jednom godišnje, pa dvije, i naravno mislim pri tom i na tumore dojke, da, i to je jedna velika zabluda. Hajde, ono kako naše žene kažu, prošla sam se, šta ću ja ići ženskom doktoru? Međutim, to je u suštini ta sasvim suprotno, jer kažem vam, stopa obolivanja od bilo koje maligne bolesti raste značajno od 50. godine pa nadalje. Prana gore, jel? To.
1: Da. I evo za kraj da naše gledateljke i slušateljke podsjetimo gdje se centar nalazi, kad mogu doći, po savjet, trebaju li zakazati termin?
0: Pa mi imamo naše dvije lokacije, znači tu je ona stara naša lokacija Kojišno 25 i u Melejnu, kako se zove, na ulazu tamo gdje se nalazi Slana banja. Ima kontakt telefon koji mogu pronaći tamo na Facebooku ili na našoj web stranci, i u razgovor sa sestrom koja je koordinator, ona će uputiti za neki termin koji odgovara vezano za njene potrebe i tako. Uglavnom sam neka prva, kako bih rekla, karika u svem tome i ja, vezano za razgovor, i to onda mi usmjeramo pacijente spram potreba i za neke druge preglede i tako. Eto, što se tiče sad individualne potrebe svakog pacijenta.
1: Ono što je najvažnije je da se svi problemi, ako ne mogu u potpunosti riješiti, mogu ublažiti.
0: Pa to u svakom slučaju, i to ne zavisi samo od nas kao doktora, to zavisi od pacijenata, odnosno žena, ne govorim god pacijenti, jer one su u stvari žene koje žele da im, ne mogu reći čak ni pomoć, ne bih voljela da kažu, nego eto neke instrukcije, uputstva, da olakšaju sebi taj svoj životni period, da budu zdrave, da budu funkcionalne, sretne, zadovoljne, lijepe. Eto,
1: nije u kom slučaju predavati se.
0: Ma, definitivno ne.
1: Vi čak u centru imate i kreme neke.
0: Ja to često zaboravim. Ali dobro, iza toga isto neka moja lična priča. ja sam odrasla u Orašju na Savi, moj otac je u to vrijeme bio farmacijski

0: prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. Moj
1: sevdahu. Tragom sevdaha. Od sevdaha volam sam,
2: volam svaki dan. Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dobro nam došli, dragi naši vjerni slušaoci Radio Tuzle. Krećemo u novu avanturu dobre energije i životnih priča koje nam griju srca i podsjećaju na ono što je zaista važno u životu. Opustite se i dopustite da unesemo sev dah u vaš dom i nježnost u vašu dušu. Ja sam Eliha Mjerić i rado ću podijeliti s vama ove divne trenutke koje donosi Merak i Sevdalinka. Predrag Gojković Cune bio je jedan od najvećih solista bivše Jugoslavije, a Sevdalinke su zauzimale važno mjesto u njegovom bogatom repertoaru. Iako rođen u Srbiji zbog svoje savršene dikcije, nevjerovatnog raspona glasa i duboke emotivnosti, smatran je jednim od najboljih izvođača bosanskih sevdalinki. Imao je veoma veliki doprinos u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Kafu mi draga i speci je 1962. godine donijela Cunetu nevjerovatnu slavu, postavši prva zlatna ploča na Balkanu. Cune je bio školovani pjevač, tenor s rasponom od 3 oktave. Tako je s lakoćom pjevao najzahtjevnije ukrase. Pjevao je Sevdalinku u izvornom obliku, zbog čega ga je jako cijenila sarajevska publika. Ispeći kafu je izraz za kuhanje kafe u džezvi, koja predstavlja poseban merak i užitak. Kafu mi draga ispeci.

Oj, djevojko, pod brdom, sevdalinka o čežnji, brizi iskrivenoj, dubokoj ljubavi, kroz motive i simbole starog bosanskog života. U prvoj strofi momak poručuje djevojci da zakopča dugme pod grlom, jer njen izgled izaziva nemir, kako bi obuzdao svoje emocije. To pokazuje borbu između strasti i poštivanja društvenih pravila i običaja. Šećer u marami i šerbet u čaši u starom vremenu bili su simbol za ozdravljenjem i znak pažnje. Riječ maštrafa znači veliku čašu u kojoj se donosi šerbe. Ova sevdalinka nam pokazuje kako se ljubav dokazivala djelima i brigom u teškim trenucima, a ne samo riječima. Miho Puzić je posjedovao specifičan lirski tenor, idealan za prenošenje ljubavne čežnje, melanholije i derta. Miho je bio toliki emotivac da se na prvi pogled zaljubio u lijepu Hanku na igranci u Modrići, koja je imala samo tek 15 godina. Hanka je morala prepraviti dokumente i slagati datum rođenja kako bi se vjenčanje moglo održati u to doba. Miho je s Hankom proveo cijeli život. A sada da poslušamo sevdalinku Oj, djevojko, pod brdom.

Kaharli sam, večerala nisam. Kaharli dolazi od turske riječi kahir i znači da je neko zabrinut, tužan i potišten. Sevdalinka na autentičan način prikazuje emocije, nemir mlade djevojke koja pati i gubi apetit jer joj se dragi kasno kući vraća. Klela sam ga, ali od srca nisam, a što bih ga klela kad sam ga voljela, a što ću ga kleti kad će me uzeti. Kroz kletve koje odmah povlači, Sevdalinka savršeno oslikava duboku unutarnju borbu između trenutne ljutnje i snažne, neupitne ljubavi prema Aliji. 1980. godine Hanka Paldum je snimila kultni album Sjajna zvijezdo, posvećen Sevdalinkama, na kojem se našla i Sevdalinka Kaharli sam, večerala nisam.

Refija Muslić je rođena 1956. godine u Foči. Odrasla je u porodici gdje se Sevdalinka njegovala i pjevala kao dio svakodnevnog života. Kao aktivna članica Instituta Sevdaha snimila je tri albuma promovišući Sevdah širom svijeta. Sevdalinku prenosi na mlađe generacije ističući da je to pjesma koja predstavlja identitet naroda u Bosni i Hercegovini. Sevdalinka mlad se Jusuf oženio. U izvođenju Refije Muslić jedna je od najljepših interpretacija. Pjesma prati priču o mladom Jusufu koji se ženi, no slavlje i svatove prate teške životne sudbine i emocije likova, što je čest motiv u baladičnim sevdalinkama. Među ljubiteljima sevdaha često se spominje da je ova pjesma u određenim povijesnim razdobljima bila manje poželjna ili čak zabranjivana na radijskim stanicama, što joj danas daje poseban veo mističnosti. Mlad se Jusuf oženio.

se ono brijegom šeće, je ljubavna sevdalinka o mladalačkom lutanju i pronalaženju prave zrele ljubavi. Djevojka Zlata, Suljagina kći, imala je 9 ašika u dvarača. Tek kad se pojavi onaj pravi Smailbeg, ona pronalazi mir. Ašik je udvarač, a ašikovanje udvaranje. Šeher znači veliki grad. U sevdalinki se kaže: na njemu je mor do lama, haj vaj, duga do zemlje. Mor do lama je tradicionalni gornji dugi kaput. Mor označava tamno ljubičastu ili tamno plavu boju. A do lama je starinska muška kabanica od čohe sa dugim rukavima ukrašena vezom, što označava svečanu i skupu odjeću. Sevli stasa, tanka pasa, soja gospodskog. Riječ sevli znači čempres, što opisuje momka kao visoku, vitku i elegantnu osobu. Zora Dubljević nam ovu sevdalinku donosi uz smirenu pratnju narodnog orkestra, harmonika i tamburica, gdje vokal dolazi u prvi plan, prenoseći čistu emociju bez pretjeranog ukrašavanja glasa.

Senada Beglerović-Leković je dugogodišnji izvođač sevdalinke i solista Radio Televizije Sarajevo, gdje je snimila više od 100 pjesama uz pratnju Narodnog tamburaškog orkestra. Obišla je cijeli svijet promovišući sevdalinku. Osvojila je prvo mjesto na međunarodnim festivalima pjesama i igara u Poljskoj 1970. godine, Italiji 1973. i Grčkoj 1974. godine. Predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito uručio joj je državnu nagradu Medalja rada u aprilu 1974. godine. Njen rad zabilježen je i u sobi Sevdaha u muzeju Salem Šehović u Fojnici, a Radio Televizija Bosne i Hercegovine je izdala njenu kompilaciju pod nazivom Melem pjesma od Meraka. Vezak vezla Adem Kada. Poenta ove sevdalinke i poruka vrte se oko tragedije, patrijarhalnog morala, lažnih optužbi i porodične časti. Pjesma nam priča kolika je nemoć pojedinca pred tračevima, priča o kleveti i neistinama. Suze koje kapaju po Džerdefu, a Džerdef je okvir za vez, simbolišu Adem Kadinu nemoć, jer se ne može braniti pred porodicom i čaršijom. A Bog znade, i ti znadeš, nije istina. U sevdah tradiciji vez je metafora za sudbinu, dok iglom veze platno, onda veze i raspliče svoju tešku sudbinu. Zaključana na čardaku, prepuštena vlastitim mislima. Iako je pjesma nastala u davnim vremenima, može nam biti pouka i danas, jer se greška prebrzo iznose u javnost radi senzacije. Birajmo prije mir, ugled i dostojanstvo, nego osudimo nekoga, čuvajući i tuđu i svoju savjest i čast.

Tuzla nije samo grad soli, uglja i teške industrije. Ono je grad u kojem kuca najnježnije srce bosanskog sevdaha. Tuzlanski sevdah izvire iz njenih slanih vrila i tihih ulica koje spajaju radnički umor i neizmjernu ljubavnu čežnju. Tuzlanska sevdalinka ima ukus suze i miris panonskog praskozorja. Tuzlo moja prirasla si srcu. Autorsko je djelo samog Nedžada Salkovića. Pjesma je snimljena 1986. godine. Aranžman je u duhu jakih elemenata tradicionalnog sevdaha. Obzirom da je Nedžad sam napisao tekst i muziku, daje joj posebnu notu, jer svaki stih prenosi njegove stvarne osjećaje i ponos, jer je tuzlansko dijete, kako je i sam znao reći. Staro korzo i sevdah, bliskost među ljudima i prepoznatljiv duh zajedništva krase Tuzlu, koja je i danas očuvala tople ljudske vrijednosti. Sada ćemo slušati princa sevdaha i njegovo ljubavno pismo gradu.

Baščo moja, kome si šarena? Sevdalinka koja govori o sudbini djevojke koja je obećana čovjeku kojeg ne voli. Bašča je simbol djevojačke čistoće, ljepote i sretnih trenutaka provedenih sa voljenim. Kontrast između šarene, rasvjetane bašče i unutrašnjeg čemera i tuge zbog ugovorenog braka sa nedragim slikovito prikazuje sudbine žena u patrijarhalnom društvu, što je česta i prepoznatljiva tema bosanskog sevdaha. Sve ću naše pjesmice pjevati i srdašca jade izljevati. Ramiza Milkunić, vjerna izvornoj interpretaciji sevdaha, donosi nam ovu sevdalinku svojim emotivnim i toplim glasom. Žena koja i danas neumorno se bori da očuva našu sevdalinku.

Sevdalinka je naša tradicionalna pjesma, nedavno prepoznata i od cijelog svijeta, kroz UNESCO-vu baštinu. Ali ona nije samo povijest, zapisana na papiru. Ona je živi kucaj srca ove zemlje. Ona je tiha slatka bol koja se javi u čovjeku, a misli pobjegnu onima koje volimo, a koji možda nisu pored nas. I tako, dragi moje sevdalije, stigo smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Prošetali smo s okacima tradicije, malo uzdisali, ali se i proveselili uz najljepše pjesme naše duše. Hvala vam što ste i danas birali Sevda kao svoj lijek i najboljeg saputnika. Do iduće emisije i novih priča, ostanite mi sretni, veseli i raspjevani.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Ljubica, doktorica Devleta Barić, otvorila je centar za menopauzu koji egzistira u sklopu IVF centar Barić Tuzla. Profesorica doktorica Devleta Barić, koja je prije 25 godina doktorirala iz oblasti menopauzalne medicine, naša je sagovornica u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja. Dobro nam došli.
1: Hvala, želim vam se zahvaliti što ste me pozvali, posebno da govorim o ovoj temi o kojoj ste najavili, tako da sam sretna zbog toga.
0: Da podsjetimo malo naše slušaoce i gledaoce, zapravo najprije slušateljke i gledateljke, šta menopauza predstavlja zapravo?
1: Pa kad biste gledali usko medicinsku definiciju, menopauza predstavlja u stvari zadnju menstruaciju u životu žene, mada se u našem svakodnevnom govoru menopauzom podrazumijeva znači jedan period života, odnosno period nakon menopauze. U medicinskoj literaturi taj period se označava kao postmenopauza. I da bi to nekako šematizirali, kažemo menopauza je zadnja menstruacija u životu žene, period koji slijedi iza toga je postmenopauza, a period koji je prethodi tome se naziva premenopauza. Sve zajedno perimenopauza. A se sve vrti oko te jedne zadnje menstruacije u životu žene koja je u stvari, rekli smo, menopauza.
0: Šta je cilj otvaranja ovog centra za menopauzu?
1: Pa to ima neku onako, pomalo i ličnu priču. Jer ja, evo, rekao ste u najavi da sam, kad sam bila puno mlađa, imala sam ta 32 godine, radila sam doktorsku disertaciju koja je izučavala gubitak koštane mase, odnosno osteoporozu kod žena u menopauzi. I tad, razgovarajući sa pacijenticama, nekako istekla sam dojam da nisam imala dovoljno razumijevanja za te njihove tegobe koje su one meni govorile tad, a ja bila mlada žena pa ih nisam dovoljno razumjela. Pa sam onda mislila, znate, šta sad to jeste ta menopauza, izgubite menstruaciju i šta sad će se tu u stvari desiti. Međutim, kad sam ja došla u te godine i kad sam vidjela da je to u stvari jedan veoma stresan, da ne kažem, period u životu žene koji ne zahvata samo tu sferu gubitka menstrualnog ciklusa, nego generalno cijeli organizam od glave do pete u fizičkoj i psihičkoj sferi, onda sam se sjetila tih godina i svojih razmišljanja o ženama koji su mi se žalile u to vrijeme i onda sam rekla da definitivno jeste nešto potrebno poduzeti vezano za to, da se poveća svijest žena o brizi za zdravlje u tom periodu života i prije svega da se popravi kvalitet života. I to je u stvari neka moja inicijativa, kažem, tako da sam ja već iz kao subspecijalista humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije dosta bila uključena u to, zahvaljujući svom svakodnevnom radu. Ovo je samo otvorilo jedna nova vrata, vrata i prozor, kako god, u to područje menopauzalne medicine.
0: Da li žene imaju sad svijest o dovoljno razvijenu menopauzu? Da li dođu samo da se savjetuju ili baš čekaju kad je neki problem?
1: Pa, da vam kažem, različito je to uglavnom. Sve više žena koje se javljaju zbog tih tegoba koje u stvari nagovještavaju menopauzu. Ono što je važno istaći da sad kad gledamo globalno, a ne samo u našoj sredini, da sve više žena, u stvari produžava se životni vijek žene i da ona skoro pa jednu trećinu svog života može provesti u menopauzi. I u tom smislu trebamo znači popraviti kvalitetu života i brinuti se za zdravlje žene. Zahvaljujući ovim digitalnim tehnologijama, internetu, Facebooku i svemu, žene i kroz te načine primaju nekakve informacije o tome šta to menopauza jeste i onda se tim tragom javljaju u naše ordinacije da bi dobili pomoć, jer im je pomoć u velikom broju slučajeva zaista i potrebna. Žena nekad nije sposobna sama sa sobom da riješi te probleme koji se javljaju i prolazi kroz vrijeme. To nije, kažem vam, jedan trenutak, to je period od nekoliko mjeseci pa čak i nekoliko godina.
0: Od čega zavisi kako ćete proći u menopauzi?
1: Pa, tu nema nekog sad pravila. Znači, ono što možemo reći da postoji neko pravilo medicini, da se životna dob pojavljivanja te zadnje menstruacije vezuje, znači, za životnu dob pojavljivanja zadnje menstruacije kod majke. I onda kažemo da su godine majke u menopauzi nekakav indikator godina za tu zadnju menstruaciju kod kćerki. Mada različiti drugi faktori od stila života, posebnih bolesti, tjelesne težine, stresa, načina prehrane, to su sve faktori koji mogu utjecati na životnu dob pojavljivanja menopauze, ali i tih simptoma koji menopauzi prethode. Iz moje perspektive je jako važno da žene zauzmu nekakav aktivan pristup ka tome. Kad se ti simptomi i pojave, da ih ne ignoriraju, da ih shvate kao nekakvu normalnu životnu fazu i ono što je najvažnije je da za sve te tegobe postoji pomoć. Znači pomoć i da je to u stvari jedan prirodni proces starenja. Ne trebamo se toga bojati, znači trebamo shvatiti da smo došli u te neke mudre godine, kako to se kaže,

0: a da u tim mudrim godinama trebamo da budemo zdrave, funkcionalne, estetski, da zadovoljimo neke naše potrebe zatim i prije svega da se osjećamo, kako bih rekla, dobro u svojoj koži, pa i u tim godinama menopauze. Jel?
1: A šta znači rani ulazak u menopauzu i kako ga možemo spriječiti?
0: Pa to u suštini, taj rani ulazak u menopauzu je već jedan medicinski problem. Obično se menopauza pojavljuje u našoj sredini negdje sa 49-50 godina. U zapadnim zemljama možda godinu dvije kasnije. To se smatra možda nekakvim trendom kasnijeg pojavljivanja menopauze u ovim, što bi rekli, naprednim civilizacijama. Mada ne mora to da znači. Ranije pojavljivanje menopauze, to je ono kada se menopauza, odnosno menstrualni ciklus, prestane prije 40. godine. To se prije zvalo menopauzom, danas se uopće više i ne koristi taj termin, nego se to zove kao prijevremeno iscrpljivanje jajnika i u medicinskoj struci, znači u našoj endokrinološkoj i ginekološkoj, se tretira sasvim drugačije nego kao ta menopauza. Uzmimo sad, možemo reći da to jeste neka životna dob prije 45. odnosno 40. godine života. Od 45. godine obično počinje taj neki prelazni period koji bi završio, znači, sa zadnjom menstruacijom oko 49. i nakon toga par godina te postmenopauze, mislim, tako da to sad se može kretati do nekih desetak godina, čak sve je individualno, naravno.
1: Može li stres ili neka operacija izazvati?
0: Definitivno da. Postoje različite vrste operativnih zahvata, neke liječenje malignih bolesti, ginekološke bolesti mogu dovesti, znači, do ranijeg nastupanja menopauze, neki vidovi terapije za neke druge bolesti i tako, znači širok je dijapazon, znači i lijekova i, kako rekao ste, operativnih zahvata koji mogu uvesti ženu ranije u menopauzu, o čemu mi vodimo računa i u saradnji sa kolegama iz drugih oblasti, znači žene informišemo o tome šta im se može desiti, da li moguće da uzimaju neku terapiju da, kako bih rekla, da taj period nekako ublaže. To se primarno odnosi na pacijente kojima iz različitih razloga, na primjer kod onkoloških pacijenata se daje terapija da bi se dodatna terapija za osnovnu bolest koja može da dovede ženu, na primjer, u raniju menopauzu ili eventualno neki operativni zahvat i ginekološki prije svega, onda mi to nazivamo jatrogena menopauza, odnosno vještački izazvana menopauza.
1: A na koji način možemo spriječiti menopauzu?
0: Odložiti. Pa da ne mogu reći da je možemo spriječiti, mislim da ne. Da je svaka žena koja se rodi, ona je već determinisana sa svojim rođenjem nekim godinama menopauze. Mali ženski plod, još dok se nalazi u utrobi majke, on ima određeni broj tih jajnih ćelija. One propadaju još i u toku tog, mi kažemo, intrauterinog života. Djevojčica kao novorođenčad je predodređena da ima 300 do 500 menstruacija, razumijete? E sad, različiti agensi od genetskih faktora, nama nepoznatih faktora, stresa, različitih bolesti i svega mogu dovesti do toga da se taj broj ovulacija, odnosno broj menstruacija u godinama žene, u životu žene smanji i da one uđu u raniju menopauzu. Tako da na taj način možemo na neki način, kako bih rekla, odgoditi. A spriječiti možemo, znači proaktiv, ne možemo spriječiti, ali možemo na taj način modulirati nekakvim proaktivnim pristupom u smislu preventivnih mjera koje ćemo poduzimati da bi, znači, te godine na neki način odložili ili ako ništa ublažili tegobe, jel tako, te perioda koji slijedi ka menopauzi.
1: Puno je predrasuda o hormonalnoj terapiji. S pravom ili?
0: Pa da vam kažem ovako, prvo, preventivne radnje pa i sama terapija nije uvijek vezana samo za hormonsku nadomjesnu terapiju. To je samo jedan aspekt, znači, liječenja, odnosno ne bih ja nikad govorila o liječenju jer je menopauza prirodni čin ublažavanja tegoba, može se kombinirati sa različitim drugim vrstama lijekova, prirodnih pripravaka, a da su predrasude prisutne, neosnovane, jesu. Znači, ako ćemo porediti, na primjer, žene često imaju probleme sa hormonima štitnjače, odnosno sa funkcijom štitne žlijeze i uzimaju hormone štitnjače. I to je neka vrsta hormonske nadomjesne terapije. To se isto odnosi i na dijabetes, insulin je također hormon, pa se koristi u liječenju dijabetesa i to je nekakva vrsta hormonske nadomjesne terapije. A kad su spolni hormoni u pitanju, predrasude su značajno veće, iz neznanja jednostavno, ne samo, znači, žena, nego generalno i opšte populacije, jer se to smatra nekim uzročnikom nekih bolesti, povećanog porasta dlaka, debljanja, što su u stvari velike zablude. Čak i opasnost od raka, što u suštini u najvećem broju slučajeva je jedna zabluda, odnosno nedovoljna informiranost. S druge strane, svaka vrsta hormonske nadomjesne terapije, ako mislimo u užem smislu na ovu koja se tiče, znači, menopauze, ona treba da bude strogo indicirana, kontrolisana kao i svaka druga terapija i na taj način ćemo smanjiti sve potencijalne

0: potencijalne rizike, je li tako? Mnogo se govori u literaturi o tome, znači, pa se neki stavovi mijenjaju kroz neke godine i tako, ali generalno ne možemo reći da je to neka štetna terapija. Čak postoji jedan paradoks, na primjer, žene obično vjeruju da će od hormonske nadomjesne terapije dobiti tumor dojke, međutim, ako gledamo epidemiološke podatke, žene koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju idu na redovite kontrole, tako da se kod njih tumor dojke obično otkriva u mnogo ranijem stadijumu i uspjesi liječenja su čak i veći nego kod onih koji ne idu ni na kakve kontrole, pa to nekako na neki način potisnu ili zaborave. Tako da kad gledamo, uvijek moramo staviti to na neku vagu, koristi i štete, znači vezano za bilo koju terapiju, konkretno i za hormonsku nadomjesnu terapiju. S druge strane, farmaceutska tehnologija je danas toliko uznapredovala da su razvijeni takvi oblici hormonske nadomjesne terapije koji značajno smanjuju mnoštvo tih štetnih učinaka, te se one sad primjenjuju preko kože u obliku nekih flastera, sprejeva i tako, ne u obliku tableta, nekih vaginalnih pripravaka i tako, što to čini, znači, kako bih rekla, mnogo pogodnijim i manje štetnim, jednostavnim jezikom rečeno. I što je jako važno, pogodnim za dugoročno korištenje.
1: E sad, da li ulazak u menopauzu znači ženino ubrzano starenje?
0: Pa na neki način da, jer ti hormoni koje proizvode naši jajnici kada sad prestanu da funkcionišu u tom smislu proizvodnje estrogena, oni su ženini veliki prijatelji. I sad ulazak u menopauzu u stvari dovodi do smanjenja mnogih, kako bih rekla, nekih funkcija, da ne kažem prestanka. Gubitak menstrualnog ciklusa je samo jedna od njih koji je nama vidljiv i sinonim je znači za tu reproduktivnu funkciju. Međutim, smanjenje dvoja estrogena značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, povećava rizik od nastanka osteoporoze, umanjuju se ili na neki način eto tako te kognitivne funkcije. Jedan od simptoma menopauze je ta neka, mi to kažemo, brain fog, odnosno magla u glavi i tako, gubitak koncentracije, a da ne kažem sad o tjelesnim nekim promjenama u smislu rizika za dobivanje dijabetesa, promjena u onim što bi rekli našem narodu masnoća, debljanja, tako, eto kažem jednostavno, mnoštvo je, znači, organizam od glave do pete, a da ne govorim o estetskim promjenama koje počinju od kose, preko oka, preko zuba, kože, libida, eto tako, znači, da, to je u suštini jedan sistemski, ne mogu reći poremećaj, ja to ne bih tako nazvala, nego jedan generalni preokret u životu žene i onda mi trebamo tako od vrha do dna da to nekako ponovo stavimo u nekakav, da tako kažem, kolotečinu u kojoj ćemo mi biti sretni i zadovoljni.
1: Ali sve je to individualno.
0: Naravno,
1: neko ima
0: da se
1: izražene simptome, neko prođe, kao i pubertet.
0: Upravo tako, s tim da kažem, ako su imate manje subjektivne simptome vezano za valunge, na primjer one navale vrućine, ne znači da to neće uzeti nekakav danak u smislu povećanja vašeg kardiovaskularnog rizika, a to znači rizika za hipertenziju, za, ne znam, slabljenje funkcije štitnjače, za rizik za i demenciju čak, na primjer, i to. Tako da to je nekakav period kad žena treba jednostavno da napravi nekakav, da tako kažem, preispitivanje, zdravstvene pretrage i svega toga, da se može vidjeti, aha, sad sam tu, imam 50 godina, koji su moji zdravstveni rizici, jesam li, hvala Bogu, zdrava, na što posebno treba da obratim pažnju da bih imala dalje jedan zdrav i kvalitetan život.
1: S kojim problemima najčešće dolazite u vaš centar?
0: Pa, najčešće pacijentice dolaze sa problemima, kako bih rekla, tih simptoma nedostatka estrogena, a to su ti česti valunzi koji, znači, i navale vrućine, koji ih čine onako disfunkcionalnim u svakodnevnom životu. Zatim je to nesanica, noćno znojenje, debljanje, pad obične te neke životne energije. I naravno sad ove druge komplikacije koje se tiču, znači to je nevoljno odilaženje mokraće, suhoća vagine, kako bih rekla, pad energije generalno životne i ono što je bitno, kako bih rekla, jednostavno neki osjećaj da se nešto sve promijenilo, da se tako kažem, da ja nisam više ona ista jaja. Zašto postoje objektivni, a i subjektivni razlog svijesti. I jako je važno kako žena tome pristupa. Vrlo često žene znaju otići doktoru, znači opće medicine, dobiju neki antidepresiv, što mislim da je pogrešno, i nekako se u tom krugu nekako vrte u tom loncu, a mislim da je jako važno da one prvo znaju da se iz tog kruga može izaći, pa sad svakome nešto drugačije je potrebno, znači individualan pristup, to je kao i svugdje, pa i u ovoj menopauzalnoj medicini suština uspjeha, jel?
1: Kad vam dođu pacijenti, ja, što prvo uradite?
0: Pa ja prvo napravim jedan razgovor, znači prvo dopustim pacijentici da mi ona sama izloži šta to nju najviše smeta, šta je najviše muči, pokušavam sa nekim podpitanjima iz svog nemalog iskustva

0: vezano za to da ih navedem, da ona o nekim stvarima govori koje su možda potisnule, zaboravile, nekad se žene i ustručavaju, razumijete, to su neke stvari iz intimne sfere. I onda dođemo do nekog tako zaključka šta su to neke promjene koje njih najviše muče, razumijete. Nakon toga, naravno, ginekološki pregled i ovo sve što se tiče ginekološkog pregleda je suština, jedan opšti ljekarski pregled, znači da se utvrde da li je žena zdrava ili da li nosi neke zdravstvene rizike, i onda u dogovoru s njom predlažemo šta je ono što je za nju najprihvatljivije da bi ona polako sebi pomagala uz našu stručnu, kako kažem, podršku i pomoć. To se tiče od higijensko-dijetetskih mjera, prestanka pušenja, fizičke aktivnosti, hormonske nadomjesne terapije, te biljne terapije, kako bi rekao naš narod, odnosno fitoestrogena, jer željela bi da napomenem da medicina menopauzalna priznaje te preparate kao neki način, da tako kažem, ublažavanja menopauzalnih smetnji.
1: Priznaje.
0: I ti lijekovi se nazivaju fitoestrogeni. Znači da su porijeklom iz biljaka i da oni znaju da ublaže neke od tih smetnji, tako da ja često pacijenticama kažem možete uzeti taj pripravak jer je to dokazano i znači naučno, a i empirijski mi znamo da može pomoći kod tih nekih smetnji, jel tako, što se tiče tih menopauzalnih, jel šta god već o čemu je.
1: Urinarne infekcije i problem s mokrenjem je veliki problem, a evo vi ste u centru našli rješenje i zato.
0: Pa, urinarne infekcije se češće javljaju u ovom životnom dobu zato što također zbog pada nivoa tog hormona estrogena, onda generalno slabi, kako bih rekla, mišićno dno karlice, kontrola mokrenja, jednostavno tonus, to su mnoštvo razloga da sad ne zamaram auditorijum s tim. I onda žene često imaju taj problem nevoljnog odilaženja mokraće. Vrlo često se i stide o tome razgovarati, znate, pa ti problemi mogu biti od nekih banalnih, ono, povremenih do nekih stvarnih, čestih problema koje njima da, naravno, remete kvalitet života, ograničavaju im fizičku aktivnost. I eto, kažem, kad bi čovjek pomislio svakako da stalno morate nositi neki uložak, ne sad zbog menstruacije, nego zbog opasnosti da ćete se negdje nevoljno umokriti, onda to stvara osjećaj neke nesigurnosti, jel tako, i u životu generalno. Jeste. Zato postoje, znači, isto određene metode kojima se to prevenira i liječi, naravno. One su i neinvazivne i invazivne. Pod invazivne mislim na operacije, ali to su vrlo rijetki slučajevi. Jako je važno da se s tim započne na vrijeme. To su i prve one neke vježbe, što mi ih nazivamo Kegelove vježbe, vježbe mišića karličnog dna, a zato postoji određeni tretmani neinvazivni sa laserima, sa ovim radiofrekvencom, koje se zasnivaju na tome da se zagrijavanjem stimuliše, ovaj, kako bih rekla, i mišići, odnosno produkcija kolagena, i da se uspori, znači, to, da tako kažem, taj proces gubitka kontrole mokračnog mjehura. Također se radi o tim promjenama nekim vezano za suhoću vagine, suhoću kože vagine, iritacije, pa čak i neke kožne bolesti i bolesti koje se mogu javiti na koži, ovaj, tu genitalnu predjela i tako. To mi imamo, znači sve već neko vrijeme, kao što su metode PRP-a, sad evo neke metode te radiofrekvence, znači to je vrlo ugodno za pacijenta, to su neke sesije koje su u stvari, tako, eto, ne mogu ja sad reći da je to neki kozmetički tretman daleko od toga, ali bezbolni,
1: bilježite rezultate
0: i mislim, ja sam čak i evo onako kao neki, kako bih rekla, doktor koji u stvari pripada ginekologiji kao operativnoj grani, pa ono, znate konkretno što se uradi, to je, uvijek sam malo bila skeptična spram tih nekih drugih metoda, međutim prema anketama koje mi sprovodimo nakon, sa pacijentima nakon tretmana, vidim da su žene jako zadovoljne, na primjer sa tretmanima PRP-a ili to, znači to su neke te injekcije plazme obogačene trombocitima, to su stvarno neke, ovaj, metode koje značajno, ovaj, pospješuju taj, da tako kažem, podmlađivanje tog genitalnog dijela, ako se tako može nazvat, da bi me auditorium bolje razumio.
1: Znači, prestaje problem zbog kog su došle.
0: Jeste,
1: i kažem, se bar ublaža.
0: Pa u najvećem broju slučaja se značajno ublaži, a da ne kažem da prestaje. Eto, tu.
1: Dokad je menopauza?
0: Dokad je?
1: Pa, dok smo žive.
0: Dok smo žive, tako. Sad u prosjeku žene žive preko 75 godina, a gube menstruaciju sa 50. Znači, one će 25 godina živjeti u menopauzi. Mm. Za mene lično je zanimljivo bilo kako druge kulture i civilizacije pristupaju menopauzi, od istočnjačkih civilizacija pa do naše. Mi smo tu nekako na dnu onih koji, kako bih rekla, imaju neki aktivni pristup. Dešavaju se tu i druge promjene u životu žene, utoliko što znači prestanu aktivno da rade. Djeca su im odrasla, nisu više potrebna.

0: Ko naše žene kažu, prošla sam se, šta ću ja ići ženskom doktoru?
1: Da, to,
0: međutim, to je u suštini ta sasvim suprotno. Jer kažem vam, stopa obolivanja od bilo koje maligne bolesti raste značajno od 50. godine pa nadalje. Prana gore, ja. To.
1: Da. I evo za kraj da naše gledateljke i slušateljke podsjetimo gdje se centar nalazi, kad mogu doći, po savjet, trebaju li zakazati termin?
0: Pa mi imamo naše dvije lokacije, znači to je ona stara naša lokacija Kojišno 25 i u Melejnu, kako se zove, na ulazu tamo gdje se nalazi Slana banja. Ima kontakt telefon koji mogu pronaći tamo na Facebooku ili na našoj web stranci i u razgovor sa sestrom koja je koordinator, ona će uputiti za neki termin koji odgovara vezano za njene potrebe i tako. Uglavnom sam neka prva, kako bih rekla, karika u svemu tome i ja, vezano za razgovor i to, onda mi usmjeramo pacijente spram potreba i za neke druge preglede i tako. Eto, što se tiče sad individualne potrebe svakog pacijenta.
1: Ono što je najvažnije je da se svi problemi, ako ne mogu u potpunosti riješiti, mogu ublažiti.
0: Pa to u svakom slučaju i to ne zavisi samo od nas kao doktora, to zavisi od pacijenata, odnosno od žena, ne govorim god pacijenti, jer one su u stvari žene koje žele da im, ne mogu reći čak ni pomoć, ne bih voljela da kažu, nego je to neke instrukcije, uputstva, da olakšaju sebi taj svoj životni period, da budu zdrave, da budu funkcionalne, sretne, zadovoljne, lijepe. Eto,
1: nije u kom slučaju predavati se.
0: Ma, definitivno ne.
1: Vi čak u centru imate i kreme neke.
0: Ja to često zaboravim. Ali dobro, iza toga isto neka moja lična priča. Ja sam, odrasla u Orašju na Savi. Moj otac je u to vrijeme bio farmaceut u apoteci. Ja sam kod dijete provela tu dosta vremena. Odatle i moja ljubav prema medicini, jel tako? I onda je iza apoteke bila ta jedna magistralna laboratorija. Tad su se lijekovi još i kreme neke miješale. Pa ja tamo dođem i onda virim šta se tamo radi. Pa nekad za nagradu dobijem nešto i da smiješam i tako. I ti miri su znači obilježili moje djetinjstvo i onda sad kako sam ja nekako u tome i stalno, kako bih rekla, kad god imam neki lijek ili generalno kroz svoj poziv, ja uvijek gledam šta tu kako, kakve su to hemijske formulacije, šta je tu aktivno, šta je tu nekakva baza i podloga. Sjećam se, mislim, opet kažem, lične su stvari, kako sam od svog rahmetlijeg oca naučila, kaže on meni, kad kolač raste u rerni, znate, kad hoćeš, šta se, koja se hemijska reakcija desi, pa sam ja onda kroz to sve to tako analizirala i čitam, moj mindset je takav. E sad, vezano za to sam ja skontala, pa zašto ja ne bi napravila sad te neke pripravke za moje pacijentice koje kažu, ma eto, nešto mi treba, ali da nije na bazi hormona. Pa sam ja onda, i sama lično isprobala i nešto što će im koristiti za neku, nazovimo, ginekološku kozmetiku, ako se tako može nazvati. I mislim da su zadovoljne tako. Eto, nekako ja nekad zaboravim da to imam s obzirom na neke druge poslove, ali eto, to je, kažem vam, nešto tako gdje sam se ja osjećala kao neko ko, eto, ne mogu reći kompetentan, jer nisam, nije to moj fah, ali eto, malo sam se i u tu polje dala da vidim. I onda to tako preporučim. I mogu vam reći da imam vrlo pozitivan feedback za to. Sve se radi na nekakvim onim prirodnim principima, znate, ko što svi volimo, da ne bude ništa hemijsko i tako. Eto. Tako da je to mala priča koja je vezana za to.
1: Evo, pozivamo dakle sve naše gledateljke da iskoriste vaše znanje i iskustvo, kad vas već imaju.
0: Pa evo, kažem, ja sad kad to nekako povježem od djetinjstva do menopauze nekako u svem tome, da završimo s tim nekako. Čitav moj život je, kako bih rekla, bio nekako posvećen tome, nekom zdravlju žene, reproduktivnom. Relativno mlada sam počela i da radim na ginekologiji, sad već imam 38. godinu staža, pa nekako sam ja razmišljala da je neki moj lični zadatak, pa nekako je to rađanje, pa ne znam. E sad, pošto sam ja u tom životnom periodu, pa ima to još tih mojih, što bi rekli, energije i želje da ovim svojim vršnjakinjama i ovim budućim malo, kako bih rekla, olakšam te stvari, tako da sam to nekako i doživjela. Ja.
1: Kada se vidimo i čujemo, pravo to gledalo svega što govorite. Pa, eto, potvrda eto, zapravo.
0: Ja se trudim stvarno, kažem svima da nekako pokažem da je to sve moguće. Eto, a Boga mi nije lako. Godine su, godine jeste. Eto, to je to.
1: Hvala vam puno i svako vam dobro.
0: Također,
1: poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Devreta Balić, rukovoditeljica Centra za menopauzu u Tuzli. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.